0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella. Hit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Hitmixillä tytti puhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kuulin tänään tällaisen storin kissasta, joka suostuu syömään vain tuoretta lihaa, joka on ostettu lihatiskiltä. Eli siis ihmiselle tarkoitettua tuoretta lihaa. Ei tietenkään mitään mausteita siinä eikä mitään kastikkeita. Ja sitten vielä tällainen erikoisuus, että se ei saa olla Hollannista. Että kissan omistajani on aina varmistanut siinä, että hei, eihän tämä ole Hollannista. Ja sitten sieltä se lihamestari sanoi, että ei ole Hollannista. Kuinka niin? No kun mun kissa ei kato syö hollantilaista lihaa ollenkaan.
2: That's racist, mä sanon tähän väliin. Siis ihan, mitenköhän toi on valikoitunut? Niin kun, musta tuntuu, ei, että ihmisellä on ehkä tekemistä tossa.
1: No, niin joo, no voi tietysti olla, mutta mä oon kuullut siis kissoihin liittyen kaikenlaista niin kun, legendaa. Ehkä osin liittyen siihen, mitä ne syö tai on syömättä.
2: Joo, itse asiassa mähän on kissa-ihminen, siis itse toki koira-ihminen myös, mutta pidän kissoista ja meillä oli aikoinaan siis siamilaisia kissoja, 2 kappaletta, nehän on tämmöisiä hienoja rotukissoja, useimmiten tosi laihoja. Ja tota, meillä ne oli tosi vähän pulskempia ja pyöri ulkona ja muuta, eli tota niin, silleen tietyllä tapaa niin kuin kaupunkilaistunut kuitenkin, että et oli tottunut semmoiseen niin kuin normaali kissan elämään, mutta tota,

0: kissathan siis ihan piirretyissä ja muissa, niin kissathan syö kalaa. Eikö kala on niinku kissojen juttu?
1: Kyllä joo.
0: Joo, näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten jos tuolla maalla, niin kissathan, tiedätkö, joesta suurin piirtein nappaa kalat suoraan.
1: No,
0: niin,
1: niin
0: mä olin siis pilkkimässä. Mä muistan, mä olin yläasteen ikäinen. Mä olin pilkkimässä meidän koulun kanssa. Mä sain sieltä semmoisen snadin pienen kalan. Mm-hmm. Taisi olla ahven. Mä ajattelin, että hei, mä vien tämän kotiin mun kissoille. Vein kotiin, lätkäsin se kalan siihen, tiedätkö, ruokakippoon. Molemmat kissat silleen varovasti hiipii, haistelee ja säpsähtää vähän taaksepäin tassuun.
1: Alkaa nyökkäilemään.
0: Joo, ja sitten nuolee tassuun silleen, että mikä tää oli. Se oli niinku kauhein asia heidän mielestään, mitä mä olisin ikin voinut heidän lautaselle laittaa. Jumalauta, kala! Eikö se ole kissojen juttu?
1: Ja mä oon ihan varma, että on olemassa nirsoja eläimiä. Siis samalla tavalla kuin on nirsoja ihmisiä.
2: Retro Radio! 15 vuotta Retroradiota.
3: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
4: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti on haastatellut Minna Saarelma Paukkalaa, joka on nimipäiväasiantuntija ja nimistön ja tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta.
2: Kova!
1: Mä tikkaan siitä, kun jollain jotain intohimoja. Ehkä hänen intohimonsa todella on nimipäivät. Ja hän kertoo, että yksi tällainen nimityyppi niin on nyt sitten jäänyt kokonaan niin kuin suomalaiset ei enää käytä sitä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja se on se, että on tämmöinen yhdistelmänimi. Että esimerkiksi niin kuin
2: Ulla-Maija,
1: Maija-Liisa, Marja-Leena, Veli-Matti, Juha-Pekka, Jukka-Pekka, niin tällaiset on jäänyt kokonaan pois. Mm. Jos näitä on, niin ihmiset hakee aika erikoisia yhdistelmiä, että hän antaa tässä esimerkkeinä muun muassa Iiris Mustikka ja Kerttu Kaneli,
2: ihania.
1: Janne Elvis,
2: wow.
1: Sisumies ja Halti Matias.
2: Sisumies on kova.
1: No, aika harvinaisia, mutta sitten hän osaa kyllä kertoa, että mikä on ikään kuin tämä vähän niin kuin uusi normaali. Että aikaisemmin saattoi olla hieman erikoista, että annettiin 3 etunimeä, mutta se on nyt se, mitä niin kuin nykyvanhemmat tekee. Et 3 nimeä on ihan perussettiä ja sitten jopa niin kuin uusi laki antaa mahdollisuuden antaa 4 nimeä.
2: Kova! Mun mielestä on kiva. Ei, rakkaalla lapsella saa olla monta nimeä.
1: Mutta 4 kuulostaa mun mielestä aika paljolta. Et mä oon siis Okujuho Tapio.
2: Niin.
1: Jos mä olisin Okujuho Tapio Petteri, niin tulisiko sellainen olo, että minkä takia se Petteri on pitänyt sinne laittaa niin vielä? Se tuntuu vähän ylimääräiseltä.
2: Mullahan on siis aika normaali nimi Sara Maria Forsberg. Mä muistan, että mua kidina oikein ärsytti, että mulla ei ollut 3. nimeä, koska monella mun kaverilla oli ja siskoillakin. Niin mä päätin sitten ihan tyhjästä joskus 5-luokalla alkaa valehtelemaan kaikille. Että en ole muuten koskaan kertonut tätä, mutta mun 3. nimi on siis Helmi. Ja kukaan ei uskonut mua ja mulle naurettiin siitä ihan sikana ja mua alettiin oikein kutsumaan silleen ivallisesti, että Sarmaria Helmi Forsberg. Ja joo, en ole sen jälkeen pahemmin tota nimeä käyttänyt. Toisaalta voishan se olla ihan läppä, että jos niinku tekisi se nyt sitten ihan virallisesti lakiteitse tälleen niinku myöhemmin, että lisäisi se nimen sinne, että ehkä sillä tavalla voisi näpäyttää niitä 20 vuoden takaisia kiusaajia.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tänään on uutisoitu, että Oulussa haisee. Siellä haisee raha, koska Stora Enson tehtaalta pääsee jotain hajuhaittoja. Ja kysyttiinkin kuuntelijoilta, että missä päin Suomea haisee tai tuoksuu. Onko jossain päin Suomea esimerkiksi jotakin erityisen hyvä tuoksu? Niin täällä sitten, tämä ei ole mitenkään erityisen positiivinen, mutta täällä meidän kuuntelija kirjoittaa, että Pieksämäellä haisee köyhyys.
2: No miltä se sitten haisee?
1: No kysytään, miltä se sitten haisee?
2: Tällainen viesti on tullut, että moro. Meillä täällä Tammisaaressa nykyisessä Raaseporissa haisee se itseensä oleva laitos. Sinne viedään, tiedätte kyllä mitä. No, onko se sitten, mitä se on? Onko se ulostetta?
1: Kyllä, se varmaan tässä viittaa ulosteeseen.
2: Okei, kesäisin se on aivan valtavan sietämätön haju. Onhan se mukavaa, kun vieressä on veneiden kesälaituripaikat. Terveisin Kenu, haistellut sitä mahtavaa tuoksua jo 40 vuoden ajan.
1: Mutta Kenu kuulostaa siltä, että on tottunut jo tohon, ehkä jopa nauttii siitä.
2: Niin kyllä.
1: Olen 40 vuotta haistellut. Se on ollut päätös siinä vaiheessa. Mä muuten keksin nyt yhden paikan, missä haisee erityisen hyvältä. Mutta mennään siihen kohta. Olli kirjoittaa, että Salossa oli ennen sokeritehdas. Lopetti noin 20 vuotta sitten. Asuin Linnuntietä pitkin alle Kilsan päässä ja syksyisin sieltä leijaili aina sellainen makean imelän paha haju. Kun sitä rakennusta purettiin räjäyttämällä, niin Duutsonien Jarppi oli siellä piipun päällä köysissä ja mursi kylkiluunsa siinä rytäkässä.
2: Tämä
1: löytynee tubesta. Siinä oli tasoja tässä viestissä.
2: Tämmöinenkin, että Uimaharjussa haisee aivan järkyttävälle sellutehdas suluissa. Oku varmaan tietää Pohjois-Karjalassa asuneena.
1: Jes, kyllä, tämä on tiedossa. Varkauden suunnalla haisee kanssa, ainakin joskus haisi. Koskenkorvalla viinatehdas, muikeet hajut. Muutettiin 90-luvulla Koskenkorvalle ja ensimmäisenä aamuna, kun herättiin, tutkittiin joka paikka, mikä uudessa talossa haisee, kunnes isä meni käymään pihalle ja tajus humpan juonen. Haju tuli tehtaalta. Eli onko se niinku viinan haju, joka kärisee siellä sitten koko ajan?
2: Wow.
1: Mutta mulle tuli siis mieleen yksi hyvä haju, joka on, kun mennään tästä Helsingistä Vihdin tietä kohti Vantaata, niin siellähän on tämmöinen lakutehdas. Ja sieltä lakutehtaalta tulee aika pitkäänkin matkalle niin se on oikein

0: mainio, niin laku karkin tuoksu. Ja se saattaa tulla tuulen mukana tosi pitkiäkin matkoja. Ja mä oon siitä fillaroinut parikin kertaa siitä ohi ja miettinyt, että hei, tuonne tehtaan myymälään täytyy päästä käymään, että se on niin houkutteleva se haju.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä haluan nyt myöntää jotain, mitä mä uskon, että moni ei varmaan myönnä, mutta uskon, että useampi kuitenkin salaisesti samaistuu. Nimittäin mulla on salainen Instagram-profiili.
2: Ai.
1: Kyllä. Mä käytän sitä joskus talkkaakseni ihmisiä. Tiedätkö, vaikka kun uutisissa on joku juttu, että joku julkisuuden henkilö, ketä mä en seuraa Instagramissa itse, on avautunut vaikka Instagram-storeissaan jostain värikkäästi. Ja mua hirveästi kiinnostaisi, että mitä se on sanonut siellä, mutta mä en kuitenkaan kehtaa mennä omalla tilillä sinne.
2: Että sä oot silleen, että Artsi Kruus huomaa, että mitä Saara Forsberg on kattonut mun storin.
1: Joo, kyllä. No, siis tämä on just, mä olen looserinössö, niin. Että en uskalla siellä omalla nimellä olla. Jotkuthan on sellaisia, että niitä ei kiinnosta. Ne menee omalla niin kuin nimellä katsomaan ja niin kuin ihan selkä suorassa tekee sen stalkkauksen. Mutta näissä tilanteissa mä kirjaudun mun feikkiprofiiliin, jossa on profiilikuvassa tämmöinen tekoälyllä tuotettu, mutta täysin uskottavan näköinen ihmisen kuva. Nimi on keksitty ja sitten vielä joku epämääräinen numerosarja sinne perään, niin se näyttää mahdollisimman epäkiinnostavalta sitten se käyttäjä siellä storin katsojissa. Ja sieltä on sitten suojista hyvä, joskus, jos sille päälle sattuu, niin stalkata vanhoja luokkalaisia esimerkiksi. Tai
2: vanhoja eksiä.
1: Joo, siis muita menneisyyden haamuja sieltä tekaistun profiilin suojista. Että tällaista minä joskus harrastan ja en ole kuullut, että siitä moni olisi niin kuin julkisesti ja kertonut.
2: Mutta aika moni varmasti tekee just tolla tavalla. Mua ei siis kiinnosta se, että mä menen kyllä katselemaan noita niin kuin oman sarjalaisia tai alempisarjalaisia tai ylempisarjalaisia julkiksi. Ja kyllä, me olemme eri sarjoissa. Mä itse ajattelin, että mä oon itse ehkä se.
1: Kuka on sua alempana?
2: No, aika moni. Mutta on aika moni myös ylempänä.
1: Okei. Okay.
2: Mutta siis sanotaan näin, että
1: nimeä yksi, joka on sua alempana nyt, kun lähdettiin tälle linjalle.
2: No niin kuin mä sanoin, niitä on paljon. Joka ikinen, joka on tullut tutuksi jostain tosi TV-ohjelmasta tai ei ole niin kuin varsinaisesti mikään kunnon ammattia. Mä oon opiskellut radiotyötä. Hei, mä oon tämä on ammatti, tämä on työ, tämä on julkinen ammatti, tämä ei ole niin kuin julkisammatti.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.
4: Here it goes a little something like this.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä elän joka päivä sellaisessa todellisuudessa, että mun kumppani on ihastunut Alicia Keysiin.
2: Oi.
1: Joo, hän on kertonut siitä mulle ihan avoimesti meidän tapailun alkuvaiheissa jo. Hän omistaa siis Alicia Keys niin kuin kamaakin. Ja mä oon niin kuin hyväksynyt tämän, että jos kadulla tulisi vastaan Alicia Keys ja vetäisi mun kumppania hihasta ja pyytäisi mukaansa, niin siinä kohtaa mä saattaisin joutua sitten kumartamaan itseni pois pelistä.
2: Sulla ja jäättäisi hopeat kaulaan.
1: Kyllä, kyllä. Mä myöntäisin tappion ja nostaisin hattua ja lähtisin takaa vasemmalle. Ja
2: this girl is on fire.
1: Jep. Ja tää hänen niin kun Alicia Keys-fanitus, niin se on ollut meidän kesken vähän semmonen niin kun läppä jo pitkään. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että kun mun kumppanilla on sitten tulossa synttärit, 30V-synttärit tässä ihan kohta, niin että mäpäs laidaan Alicia Keysin DM:ään ja kysyn häneltä semmoista hassun hauskaa onnitteluvideota, jossa hän onnittelee mun kumppania 30V-syntymäpäivänsä johdosta ja myöskin muistuttaa, että älä unohda Saaraa, että hänkin on siellä olemassa. Niin mä sitten niin kun kirjoitin tämmöisen viestin aamulla ja lähetin sen Alicia Keysille ja nyt sitten toivotan, että Alicia Keys vastaa mun DM:ään.
2: Okei, no Hitmixin iltapäivän seuraa tätä tilannetta, mutta mä voin nyt kertoa tässä nyt, että hän ei tule vastaamaan.

0: hänhän ei ole vuosikausiin enää itse operoinut edes omaa Instagramia, vaan joku muu päivittää sinne hänen puolestaan asioita. Ja tuskin välittää tätä sun kaunista viestiä eteenpäin.
1: Mä haluaisin uskoa, että Alicia Keysiltä löytyy se joku, niin kuin, joku kulma sieltä
0: siis
1: sydämestä.
0: Tai siis markkinointi-ihmiseltä.
1: No niin, kyllä. Että, no, edes vaikka siltä markkinointi-ihmiseltä. No,
0: mutta siis nyt tulee sitten, okei, tuossa oli huonot uutiset. Hyvät uutiset on se, että mun mielestä aika kiva, että sun poikaystävä fanittaa Alicia Keysia. Se on jotenkin silleen tyylikässä, säkin hyväksyt sen.
1: No joo.
0: Että jos hän vaikka fanittaisi Bonnie Bluta, joka on tämän hetken niin kuin puhutuin aikuisviihden näyttelijä. Hänhän on siis esimerkiksi TikTok-fiidillä niin kuin monessa eri haastatteluissa, hänestä on tullut julkisuuden henkilö. Että hän sanoisi silleen, että hei, mun oikeasti toi Bonnie Blue on se, mitä mä fiilistelen isosti. Mä en usko, että sä olisit slaidannut hänen DM:ään silleen, että hei, mun poikaystävä muuten kertoo, että hän jotenkin ihailee tota sun tapaa, että sä pystyt vuorokauden sisällä hoitelemaan 100 miestä, että voisitko tehdä.
1: No siis täytyy sanoa, että kyllä jos sitten niin kuin Bonnie Blue olisi se hahmo, mm-hmm. joka tulisi kadulla vastaan niin. ja nykäisi mun kumppania hihasta ja pyytäisi poistumaan mukaansa, niin ehkä mun niin kuin suhtautuminen ei olisi yhtä suopea.
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja, pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Sillä tavalla siinä kävi, että Saaran poikaystävä ei muistanut Saaran syntymäpäiviä kuukaudella. Heitti tämä hänen arvauksensa, jonka kuitenkin rohkeasti heitti, kokeili jotain. siitä hei propsit. Ja tästä sitten tulikin tämmöinen kysymys mieleen, että pitääkö kumppanin syntymäpäivät muistaa?
2: No kyllähän se nyt pitää muistaa, herranen aika. Olkoon parisuhde minkälainen, niin toisen syntymäpäivä, niin onhan se nyt se päivä, jos joskus, niin kyllä se nyt pitäisi jollain lailla muistaa tai olla se päivä, jolloin ilahduttaa edes jollain lailla, edes sitten sillä sanomisella, että oikein hyvää syntymäpäivää.
1: Nyt, ja tässä nyt mä haluaisin tosiaan niin kuin haastaa tätä ajatusta, että se, että jos ei muista sitä päivämäärää, niin se ei tarkoita sitä, etteikö muistaisi sinä päivänä.
3: Niin kyllä, ei tietenkään, ei missään nimessä, mä oon sitä mieltä kyllä itse asiassa, että se ei riitä, että sanois vaan, että hyvää syntymäpäivää. Että se on melkein parempi, että sä et niinku sano mitään, että unohat sitten oikein kunnolla, että sä oot niinku yhtä kuollut mun silmissä.
1: Niin totta kai se pitää olla lahja.
3: Niin, siis ehdottomasti.
1: Ja kukkasia nyt vähintään.
3: No juu, kyllä se muuten ero sitten on. Tällainen viesti on tullut, että keskusteluun pitääkö kumppanin tietää puolison syntymäpäivä. Meillä asui naapurissa iäkäs pariskunta, joka oli ollut vuosia yhdessä. Pariskunnan mies sai sairauskohtauksen ja ambulanssi tuli paikalle. Naiselta kyseltiin miehen henkilötietoja ynnä muuta. Nainen ei osannut vastata mihinkään. Ei syntymäaika, ei sosiaaliturvatunnusta tai muuta vastaavaa. Pikkuisen kyllä ihmettelin, ettei näitä tiennyt moneen vuodenkaan jälkeen. Tilanne ei kuitenkaan ollut sellainen, ettei esim. Shokiltaan pystynyt näitä muistamaan, vaan kertoi mulle tuohtuneena jälkikäteen, että miten hänen odotetaan tuollaisia asioita tietämään.
1: Siis voisiko ajatella, että ihan niin kuin... Se on vähän riski, jos sä et muista, että tuossa tilanteessa,
3: niin,
1: hei, mikä syntymäaika, en mä tiedä. Juu. Ja sitten jos se jotenkin auttaisi siinä tilanteessa.
3: Siis joo, ja nämä on mun mielestä ihan turvallisuuskysymyksiä, ja myöskin niin kun me puhuttiin noista puhelinnumeroista samaan syssyyn poikaystävän kanssa. Mä ehdotin hänelle, että pitäisikö meidän niin kun istua yhdessä alas joku ilta ja opetella toistemme puhelinnumerot ulkoa.
1: Ai, että kuulostaa romanttiselta, ihana ilta.
3: Hei!
4: Hei, Pasaara ja Opu ja Hitmixin kuuntelijat. Tuohon syntymäpäivän juttuun, niin mun mielellä varmaan pelastaa se, että meillä on 8 päivää ikäeroa. Et ollaan siis samana vuonna synnytty ja tosiaan hän on 8 päivää mua vanhempi. Mutta sitten taas mun isä ei koskaan muista mun syntymäpäiviä. Muistaa kyllä, että ne on joulukuussa, mutta se päivä sitten tahtoo aina unohtua, että se saattaa laittaa viikkoa aikaisemmin tai viikko mun synttäreiden jälkeen, jos hänen vaimo ei muistuta, että mulla on syntymäpäivät.
1: Naurattaa kyllä toi ajatus siitä, että sytytät kynttilät ja jotain ehkä kivaa syömistä ja punaviiniä. Hei nyt rakas, nyt kulta, nyt opetellaan meidän puhelinnumerot ulkoa.
0: Hitmix.
5: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: ja Tytti Kiviharju.
1: No tällaista ollaan. Oikein hyvää huomenta. Tasan 6 on kello. Keskiviikkoa elellään. Hitmixin aamun Jussi Ridanpää tänään pois. Meikäläinen sitten tuurailemassa. Mites se sun päivä hei siellä on lähtenyt käyntiin? Mun on pakko myöntää, että mua pikkasen jännitti tästä, kun eilen kuitenkin 9 pintaa on kotiin illalla lähtenyt. Ja vähän sitten euroviisojakin piti kattella. Niin kyllä mua niinku vähän jännitti, että onhan mä varmasti hyvissä ajoin sitten paikan päällä. Muutamat herätykset itselleni asetin. No loppupeleissä en tarvinnut herätyskelloa ollenkaan. 3.30 pompsahdin pystyy aivan hiestämärkänä, kun näin sellaista painajaista, että täällä kaikki vaan rullaa. Meikäläinen nukkuu tyytyväisenä. Onneksi oli vaan unta. Toivottavasti sun päivä on startannut vähän paremmin. Missä sä muuten meet? Oot sä jo työn touhussa vai vieläkö siellä venytellään sängyn pohjalla aamukahvi kupposen kanssa? Ekoja kuuntelijoita, niitä tässä myöskin haetaan. Laita ihmeessä mulle viestiä.
2: WhatsAppaa Tytille.
0: Hitmixin numeroon 040 183 6576.
1: E-Type in Lifeilla täräytetään tää keskiviikko käyntiin Italo Brothersin This is Nightlife tähän perään. Hyvää huomenta.

0: This is Nightlife Italo Brothersilta Hitmixin keskiviikkoaamuun. Flowrider yhdessä Kessan kanssa Ride Round ja Darude Next to You tulossa seuraavaksi. Hyvää huomenta. Tytti täällä.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No Niinahan on täällä itse asiassa täräyttänyt tasan 4:00. Muutamat valokuvat sieltä parvekkeelta. Siellä on muuten Niinallakin parvekeprojekti menossa samoin kuin meikäläisellä. Huomenta, ihana ilopilleri. Vähän on kesken parveke, puuttuu verhot ja lattia menossa uusiksi ja yksi seinä maalaamatta. Mutta eikö se ole päheä? No on! Tuolla lasien takana on verkko ja pitäisi tuon tason olla tarpeeksi iso, että voi röhnöttää. Kyökkikin on vissiin ihan jees. Noi varjostaa kivasti, kun tonne paistaa aamu. Näyttää kyllä äärimmäisen upealta. Ja mitäs sitten sanotaan täällä?
2: Hyvää huomenta, tytti.
0: Huomenta.
2: Pirjo laittaa ääniviestiä täältä sateisesta Kurikasta. Täällä ajellaan töihin 6:30 ja Hitmix on vaan niin paras radiokanava, että kuuntelen sitä aina radios ja kotona.
0: Ihanaa.
2: Ja teille oikein hyvää keskiviikkoaamun jatkoa ja samoin kaikille ystäville ympäri Suomen.
0: Ja sitä samaa Pirjo myöskin sinne ja hyvää työpäivää.
1: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas tämän.

0: miksi siellä Jussi puhelimessa?
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.

0: Next to you Darudelta soi Hitmixin keskiviikkoaamussa. Oikein hyvää huomenta tytti studiossa. Scooter Waste Your Youth Nylon Beat 100 laina tulossa ihan hetkisen kuluttua. Eilen nyt sitten startattiin Euroviisut vuosimallia 2026 ekan semifinaalin osalta ja Suomen Linda Lampenius, Pete Parkkonen siellä veti kyllä sellaisen vedon, että palataan tähän ihan kohta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: Noniin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa Kärcher PCL4 terassipesuri, kesäkukkia ja puutarhamultaa pudonnein hinnoin. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

Kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: 23 minuuttia yli 6 on kello. Hyvää keskiviikko huomenta, sä kuuntelet Hitmixiä. Tässä on Scooter ja Waste Your Youth. Nylon Beatia, Calvin Harrisia muun muassa tulossa seuraavaksi. Tytti täällä, huomenta. 0401836576 on WhatsApp-numero. Aava-Maria täällä kirjoittelee, että Perniössä kuunnellaan. Hyvää huomenta, valmistaudutaan töihin lähtöön. Ei muuta kuin kivaa työpäivää Perniöön Aava-Marialle. Jannella on sitten asiat vähän toisin päin. Siellä ollaan yövuorosta ajelemassa kotiopäin. Aamupalaa naamaa ja sitten nukkumaan. No hei, mutta hyvää yötä ja huomenta sinne. Euroviisut, ne tosiaan eilen nyt saatiin polkastua käyntiin. Ensimmäinen semifinaali siellä Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nähtiin lavalla. Sen verran katsoin, että näin heidän esityksen ja sitten oli pakko kyllä painella nukkumaan. Mä ajattelin, että tämä on niin satavarma homma, että jatkoon tästä mennään, että lauantainen finaali siellä häämöttää, niin ei mun tarvi valvoa enää pidempään. No, en olisi kyllä pystynytkään valvomaan. Tai sanotaan, että en olisi ollut täällä 6 aamulla, jos olisin kattonut ton eilisen semifinaalin kokonaisuudessaan. Mutta joo, mahtavaa. Semifinaaliin mennään. Show oli upea. Oli kyllä siis, oli kuumempi kuin suomalaisessa saunassa, ainakin jos multa kysytään. Mitä tämä tarkoittaa nyt sitten lauantain kannalta? Esiintymisjärjestyksen suhteen muun muassa, niin siihen me palataan ihan kohta.
1: Hitmixin aamu. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Satasen laina Nylon Beatiltä, sillä me jatketaan. Calvin Harris yhdessä Rihannan kanssa This Is What You Came For. Se soi tossa seuraavaksi.

0: This is what you came for, Calvin Harrisilta ja Rihannalta. Hitmixin keskiviikko aamussa, oikein hyvää huomenta. Tytti Kiviharju studiossa. Kaskadaa ja La Bushia tulossa seuraavaksi. Eilen Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa Suomen Linda Lampenius, Pete Parkkonen upeasti täräyttivät finaaliin. Tää skapa nyt sitten lauantaina kisaillaan. Ja esiintymispaikasta, tämähän on aina sitten sellainen, mistä spekuloidaan, että mikä on nyt sitten se hyvä paikka esiintyä, että jos sä oot tossa osiossa, niin ei ole kuule koskaan voitettu, ja jos oot tuolla, niin sitten voitto on jo varma, ja mä väitän, että sillä ei ole kuule mitään merkitystä, että millä paikalla sitä esiintyy. Biisin pitää olla pirun hyvä ja esiintymisen. Kaiken pitää mennä niin kuin nappiin. Näin mä väitän. Toki voin olla väärässäkin, mutta harvemmin on. Mutta siis tämä kohtalo jää nyt tuottajan valinnaksi, että millä paikalla Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lauantaina esiintyy. Eilen jatkoon äänestetyt viisuedustajat, he osallistuivat meinaan tällaiseen arvontaan, jossa kulhosta nostettiin kolmenlaisia lappuja. Siellä oli vaihtoehtoina esiintyä joko lauantain siinä ekalla puoliskolla tai sitten sillä tokalla puoliskolla. Kolmas vaihtoehto oli tuottajan valinta, jolloin järjestäjä maa Itävallan yleisradioyhtiö ORF päättää ton esiintymispaikan. Tällaisen lappusen nyt sitten Parkkonen ja Lampenius poimi tosta kulhosta. Ja eilen nyt ratkesi tietty sitten se, että Belgia, Kreikka ja Serbia esiintyy finaalin ekalla puolikkaalla, Liettua, Puola ja Ruotsi sitten tokalla jaksolla. Ja Suomen lisäksi hän eilen pääsi finaaliin Kroatia, Israel ja Moldova. Ja nämä on nyt sitten täysin auki vielä nämä esiintymispaikat. Järjestää maa Itävallan esiintyminen viimeisenä, eli 25. Se on vahvistettu jo aikaisemmin. Meneekö tämä muuten aina jotenkin tälleen, että isäntämaa esiintyy viimeisenä? En mä tiedä. Mutta siis en tiedä, nämä nyt sitten selviää torstaina, kun semifinaali, toinen semifinaali järjestetään. Niin siis huomenna. Kato, tälleen on aamu aivot meikäläisellä. Joo, mutta siis huomenna vielä 10 maata lisää etenee tohon lauantain finaaliin.
1: Hitmixin

0: Kaskada Miracle tykittelee Hitmixin keskiviikko aamussa. Oikein hyvää huomenta. La Boost Be My Lover jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja sitten mä esittelen sulle mun biisivalinnan tän aamuiseen biisibattleen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ai, onks Buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen.

0: Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Hiljaa!

Varttia vaille 7 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Hyvää keskiviikko huomenta. Tytti Kivihariju tänään Jussia tuurailemassa. Alan Walkeria ja Jam & Spoonia tulossa seuraavaksi. Sitä ennen täräytetään biisibattle käyntiin. Mä oon valkannut biisin ja tälle lähdetään nyt sitten hakemaan vastustajaa. Ja kyllä mä sanon, että tässä nyt kun Euroviisu huumassa ollaan, niin kyllä me myöskin Euroviisu biisillä lähetään.

0: Energy Battle.
1: Kyllä mä valkkasin Bye Bye Babyn Kätkätiltä. Tällähän edustettiin Suomea Euroviisuissa vuonna 1994. Ja tässä nyt kun Euroviisu huumassa kerran mennään, niin Biisi Battlessakin ollaan Euroviisutunnelmissa. Minkä Euroviisu kappaleen saa olla suomalainen tai ulkomaalainen, minkä sä laittaisit Kätkätin Bye Bye Babyä vastaan? Ehdotuksia saa laittaa 0401836576.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

Ride in the Night, Fall in Love with Music, Jam & Spoonilta, Hitmixin keskiviikko aamussa. Kotka kuuntelee, 3 aikaa ollaan hereillä oltu ja aamukahvia tässä vielä juodaan. Näin laitto Mika WhatsAppiin viestiä, ei muuta kuin oikein hyvää huomenta sinne. Mullakin tässä jo aika mones kahvikuppi on jo menossa. No, juo muutenkin aivan liikaa kahvia, niin tässähän se sitten menee. Bob Sinclair, Rock This Party, se soi seuraavaksi. Ja Bye Bye Babyn Kätkätiltä, se on mun valinta tän aamuisen biisi battleen. Mikä sun mielestä sopisi sitä vastaan, niin ehdotuksia saa laittaa 0401

0: Rock This Party Bob Sinclairilta Hitmixin keskiviikkoaamussa. 4 minuuttia on matkaa 7:00. Iltasanomien uutiset otetaan tuossa vuoroa ihan hetkisen kuluttua. Ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Snapiltä ja Tsekoen Torresilta. Ihanaa huomenta. Tytti Kiviharju studiossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.

0: Ylepuheet.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli

0: tehnyt koko vaunon parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Eurovision laulukilpailun ensimmäinen semifinaali käytiin eilen illalla. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät loppukilpailuun kappaleellaan Liekin heitin. Lampenius ja Parkkonen ovat yksi ennakkosuosikeista voittamaan koko kilpailun, minkä on voinut todeta muun muassa vedonlyöntimarkkinoilta. Itävallan Wienissä tänä vuonna järjestettävien Euroviisujen toinen semifinaali kilpaillaan torstai-iltana ja finaali lauantaina. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan. MTVn televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Arviot riidan piirissä olevista kotitalouksista vaihtelevat, mutta enimmillään kyse on noin 30% suomalaisia kotitalouksia. MTVn mukaan tilanne koskee satoja tuhansia kotitalouksia, jotka ovat Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen asiakkaita.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Runsaita vesisateita on luvassa tässä päivän mittaan maan etelä- ja länsiosaan. Idässä pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee myös sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa sateet jatkuu myös paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on tänään laajalti poutaista ja aurinkoista. Päivän lämpötila maan länsiosassa 12 ja 18 asteen välillä. Idässä asteita 16-20 ja pohjoisessa ollaan sitten 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja pohjoisen sateisilla alueilla on pikkasen viileämpää.
10: Ja Tytti Kiviharju.
9: No tällaista ollaan Jussia tänään tuurailemassa. Oikein hyvää keskiviikko huomenta, 7:03 on kello. Snapping Rhythm is a Dancer, Tsekoen Torresin La Murtusuus. Nää tulossa ihan hetkisen kuluttua. Biisi battlen oman biisin heitin tossa ennen 7:00. Euroviisutunnelmissa tänään nyt kyllä mennään. Mikä on sun mielestä se kaikkien aikojen kovin Euroviisubiisi? Ei tarvi olla välttämättä kotimainen, saa olla myös ulkomaalasta kamaa. Minä heitin kätkätin Bye Bye Babyn. Rakastuin kätkättiin jotenkin tuossa viime kesänä uuden.

vastaan. Ja toissa kesänäkin, kun he oli Jysäri-festareilla esiintymässä. Ensin salabileissä ja sitten ihan keikkailemassa viime kesänä. Ja jumans kuukel sentään, mutta on heillä kyllä kovia biisejä. Ja Bye Bye Baby, sillähän

0: Rhythm is a Dancer, Snapilta soi Hitmixin keskiviikko aamussa. Tsekoen torresla muuttu suus, Movetron ei kenenkään maa. Tulossa seuraavaksi. Biisi battle tossa pykättiin käyntiin ja kyllä me tänään nyt Euroviisutunnelmissa mennään. Mikä on sun mielestä se kaikkien aikojen Euroviisubiisi, mikä lähtisi mun valintaa vastaan?
1: Bye bye baby, baby goodbye, lähden pois vaikka yksin.
0: Sehän on totta kai Kätkätin Bye Bye Baby ja tällä edustettiin Suomea vuonna 1994. Mutta mitä sitten laitetaan tätä vastaan? Arttu?
2: Biisi battleen sopisi hyvin vastaan tuo Sunstroke-projektin Runaway.
0: Okei. Okay.
2: Siinä on sentään menoa ja meininkiä.
0: Selvä. Ja mitä sitten täältä?
3: Niin, Euroviisu. Huumalaiset. Olen taas sitten vastaan Sunstroke.
0: Oho.
3: Ja Runaway. Tittididi. Tittididi.

0: hallelujaa. Totta kai täällä sitten aika monessa viestissä mainitaan. Ainut Euroviisu-voittaja. No juu, tästäkin nyt sitten 20 vuotta tulee täyteen nyt. Että kyllä se sitten olisi aikakin jo tänään, tällä viikolla, tulevana lauantaina korjata toi Euroviisu-voittopotti Suomeen. Mitä se, Emil?
1: Huomenta, tytti.
0: Huomenta.
1: Biisibattleen rupesi heti soimaan Katso sinne taivaan, vaikka onkin pilvinen taivas ja vettä sataa, mutta tuo Katri Helena on

0: aika legendaarinen. Toki sit, jos vaan löytyisi, tiedäks semmonen vähän unsi-unsi-versio, niin eikö se olisi aika hyvä? Kätkättiin vastaan.
1: Oi, se olisi kyllä aika kova. Nyt tälle ihan äkkiseltään niin en löytänyt tollaista unsi-unsi-versioa. Otetaan täältä vielä.
2: No moikka tytti.
1: Moi.
2: Ja muut kuulijat. Jo biisipätlessä, niin voisi olla se Norjan, oliko se vuoden 2023, Alessandra, Queen of King.
1: Oi.
2: Sen voi laittaa. Sehän on ihan soiva. Moikka!
1: Moikka! Siis nyt on niin jäätävän hyviä ehdotuksia kyllä heitetty, että mitä laitetaan kätkättiä vastaan, että tästähän tulee ihan niinku, tästä iskee paniikki!
3: Ja Tytti Kiviharju.

0: Movetron ei kenenkään maa, soi Hit Mixin keskiviikkoaamussa. Oikein hyvää huomenta tyttistudiossa. Britney Spears, You Drive Me Crazy, tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten biisi battlen, biisit, mitkä siellä on vastakkain, mikä valikoitui, Kätkätin Bye Bye Babyä vastaan, niin sehän selviää ihan kohta ja sitten laitetaan myöskin äänestystä käyntiin.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
8: Katso mammutti tarjouksia.

0: lapset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuu.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: 25 minuuttia yli 7 on kello. Oikein hyvää keskiviikko huomenta Hitmixiltä Tytti studiossa. Tässä on Britney Spears, You Drive Me Crazy. David Guetta ja One Republicia ja Pussycat Dollsia soi seuraavaksi. Mitkä biisit on biisibattlessa vastakkain? Kumpi näistä vie voiton?
1: Hitmixin aamun biisibattle.
2: Oikeassa kulmauksessa.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kyllä se nyt tuli Lordin Hard Rock Halleluja. Kätkättiä vastaan niin valtava määrä näitä ehdotuksia Lordista tuli. Eli nämä biisit nyt sitten. Biisi battleissa vastakkain, mutta kumpi niistä laitetaan soimaan, niin nyt ei muuta kuin

0: Don't Jump Pussycat Dollsilta soi Hitmixillä. Pussycat Dolls, oliko siitä nyt sitten 20 vuotta aikaa edellisestä albumijulkaisusta? Uutta musaaha tässä nyt ainakin piti tulla ja Pohjois-Amerikan kiertuettakin, mutta nyt Billboard ainakin kirjoittaa, että tämä oltaisikin peruttu nyt sitten tämä tuleva Pohjois-Amerikan kiertue. Eli se paluu, se oli hyvin lyhyt. Toivottavasti tämä nyt sitten jossain vaiheessa ainakin onnistuu.
1: Hitmixin aamu. Parhaat ysärit ja kaksi

0: Miro Miro Solid Bassiltä tungevat Ride With Me siinä Kid Ink -messissä. Se jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten me lähdetään selvittelemään biisibattlen voittajaa. Onko se Kätkätin Bye Bye Baby vai Lordin Harko? Halleluja!
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Visitko supermarket? Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano.
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilmaan.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Hit.
1: Savuisissa kuppiloissa laulamassa duona aina karaokea. Ja tämä Bye Bye Baby oli semmoinen, mitä me laulettiin yleensä aina. Meidän duon nimi ei suinkaan ollut Kätkät, vaan Sätkät. Ja siellä vaan Spaadero huulessa laulettiin menemään. Mutta joo, sillä perusteella ääni nyt Kätkätimme.
2: Kätkät huudettu, mitäs sanotaan täällä?
3: Huomenta, tytti.
2: Huomenta.
3: Jaana täällä. Onpa kiva, kun sinä oletkin siellä äänessä.
2: Oi, kiitos.
3: Oli ihan yllätys, että tyttihän sillä iloisena aamua vettä.
2: Täällä olla.
3: Tuota biisi battlea, niin kyllä Kätkätillä mennään, koska Virpi ja Katja loistavat naislaulajat. Todella hienoja solisteja. Tosin kyllähän Lordikin ihan hyvä on, mutta näistä kahdesta niin minun suosikki on Kätkät.
2: Moikka. Okei, moikka. Ja mitäs sitten tästä?
4: No huomenta, tytti.
2: Huomenta.
4: Kyllä se Lordi on parempi tänään.
2: Lordi parempi tänään. Ollaanko täällä? Mitä mieltä?
5: Hitsit. 2 euroviisuedustajaa biisibattlessa. Kyllä mä lähden antaa ääneni tonne vastustajan kulmaan Lordille. Kiva kuulla pitkästä aikaa heidän biisi.
2: Siellä ollaan aika varmasti liikkeellä.
6: Moikka.
2: Moi.
6: No, biisibattlessa, niin kyllä se Lordille menee tänään se voitto.
2: Okei, otetaan täältä nyt vielä yksi sitten.
7: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
7: Nyt täytyy sanoa, että oli helppo valinta
2: biisipätlen
7: voitteeksi, koska olisin itsekin toivonut tota Lordia, mutta en kerennyt vielä vaan laittaa viestiä siitä. Tämähän meni hyvin.
2: Tämähän meni hyvin.

Hard Rock Halleluja Lordilta soi Hitmixillä ja tää vei biisibattlen voiton. Euroviisu biisit tänään vastakkain. Kätkätin Bye Bye Baby

tappi. Niukan tappi on nyt kärsi Lordille, mutta ei se haittaa, hei. Siis 20 vuotta on nyt aikaa siitä, kun Lordi voitti Euroviisut. Kyllä mä muistan, että torille muuten singahdettiin sitten aika vauhdilla sen illan päätteeksi. Saa nähdä, mitä tuleva lauantai nyt sitten tuo tullessaan, kun Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heittimellään siellä on vallottamassa Euroviisukansaa. Aisem sillä jatketaan. Tää on It's a Rainy Day. Axwell ja Ingrossoa tähän perään.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla

0: More Than You Know, Axwellilta ja Ingrossolta 8:04 on kello. Hyvää keskiviikko huomenta Hitmixiltä Tytti-studiossa. Ilta-Sanomien uutiset, ne tulossa tuossa ihan hetkisen kuluttua ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Lady Gagalta ja Pandoralta. Ja Pandorahan on tämän viikon tähtiartisti, 100 biisibongaus, se on myös käynnissä. Don't You Know, se on tällä viikolla 100 € arvoinen, eli jos se soi aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, niin 010 800 104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero, silloin kannattaa soittaa. Saattaa voittaa 100 €.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En, tuun.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
9: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
13: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Oulussa Kaijonharjun Tokmannin nestekaasuvarasto yritettiin sytyttää tuleen varhain aamulla. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suureen rakennuspaloon Oulun Sammonkadulle varhain aamulla. Tokmannin piha-alueella sijaitsevan ostoskärrykatoksen yhteyteen sijoitetun nestekaasupullokaapin alle oli sytytetty tavaraa palamaan. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan. Käytettyjen sähköautojen kaupan kääntyminen kasvu-uralle on ollut selvää viimeistään maaliskuusta alkaen, ja nyt vuorossa näyttäisivät olevan myös käytettyjen kauppahinnat. Esimerkiksi ruotsalaisen Blocket-kauppapaikan julkaisemien uunituoreiden lukujen mukaan käytettyjen täyssähköautojen hinnat ovat pompanneet yksinomaan huhtikuussa jo 4%, samalla kun sähköautoista tehdyt kaupat ovat kasvaneet huimalla 77%. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
16: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
18: Tässä keskiviikkopäivän aikana Maan etelä- ja länsiosaan leviää runsaita vesisateita. Idässä pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sitten sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa nämä sateet myös paikoin jatkuu. Keski- ja Pohjois-Lapissa on laajalti poutaista ja aurinkoista. Päivän lämpötila tänään maan länsiosassa 12 ja 18 asteen välillä. Idässä asteita 16-20 ja pohjoisessa ollaan 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja pohjoisen sateisilla alueilla on sitten pikkasen viileämpää.
19: Ja Tytti Kiviharju.
18: No mutta oikein hyvää huomenta. 7:03 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Keskiviikkoa tässä painellaan. Kiva, kun oot mukana. Jussi Ridanpää tänään pois, niin meikäläinen täällä sitten tuurailemassa. Avicin Levels tulossa ihan kohta myös Pandoraa luvassa. Ja Pandorahan on tämän viikon tähtiartisti. Lady Gagan Bad Romance. Sillä me kuitenkin jatketaan. Hyvää huomenta.
19: Hitmixin aamu.

0: Bad Romance Lady Gagalta, Aviciin Levels tulossa ihan kohta. Myös Pandoraa tuossa seuraavaksi. Ja Pandorahan on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
2: Pandoran ura näytti pitkään täydelliseltä. Hittejä tuli tasaisesti, albumit myivät hyvin ja keikkoja riitti ympäri maailmaa. Pandora esiintyi valtaville yleisöille, myi miljoonia levyjä ja oli erityisesti Suomessa ja Japanissa todella iso tähti. Kulissien takana elämä alkoi hajota. 2000-luvun alussa Pandora luotti yrityksensä ja taloutensa silloisen aviomiehensä ja managerinsa hoidettavaksi. Myöhemmin paljastui, että aviomies oli tehnyt useita talous- ja kirjanpitorikoksia. Vaikka Pandora ei itse ollut rikoksia tehnyt, hänen nimensä oli papereissa, ja siitä alkoi yli 10 vuotta kestänyt oikeustaistelu. Se muutti kaiken. Pandora menetti lähes kaiken omaisuutensa, joutui keskelle valtavaa stressiä ja samaan aikaan hänen uransa oli hiipumassa. Keikat vähenivät, levyjen myynti romahti ja yhtäkkiä maailman tähti esiintyi pienissä suomalaisissa yökerhoissa. Ja juuri Suomessa tapahtui yksi hänen elämänsä tärkeimmistä hetkistä. Pandora on kertonut ajatelleensa eräällä keikalla, että miten hän oli päätynyt haisevaan.

0: vaan pikkubaariin keskelle ei mitään, vaikka oli esiintynyt kymmenille tuhansille ihmisille. Kesken soundcheckin nuori nainen tuli kuitenkin kiittämään siitä, että Pandora oli tullut esiintymään juuri heidän pienelle paikkakunnalleen. Se pysäytti hänet täysin. Pandora sanoi ymmärtäneensä siinä hetkessä, ettei artistius ole sitä, kuinka iso lava on, vaan sitä, että ihmiset haluavat kuulla sinua. Pitkien oikeusprosessien jälkeen Pandoran tuomio lopulta kumottiin vuonna 2016. Samalla hän rakensi elämänsä uudelleen, jatkoi keikkailua ja löysi myös uuden rakkauden Suomesta. Ja ehkä juuri siksi Pandora on edelleen täällä. Ei pelkästään ysäriartistina, vaan selviytyjänä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: tää on se hitti, jolla Avicii nousi koko maailman tietoisuuteen. Tää on Levels hitmiksillä. DJ Bobon Let the Dream Come True tulossa ihan tuokion kuluttua ja sitten otetaan vuoroon myös viihdeuutiset. Se on hei aika lähteä torille.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhkiloon.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan

0: jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista itätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
8: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
10: Hitmix.
11: Hitmixin aamu. Parhaat ysärit ja 2000

0: 8:30. Sä kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua. Tytti studiossa, oikein hyvää huomenta. Tässä on DJ Bobo, Let the Dream Come True.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Kyllä se on aika suunnata torin suuntaan. Suomalaisnäyttelijä Pekka Strang, hänet nähdään huippusuositun jenkkisarjan eli The White Lotuksen tulevalla kaudella. Pekka Strang muistetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa Tom of Finland ja Koirat eivät käytä housuja sekä myös Tabu-ohjelmasta, jossa naurettiin asioille, jolle ei oikeastaan olisi ollut lupa nauraa. The White Lotus on yhdysvaltalainen Mike Whitein luoma supersuosittu draamakomediasarja, jota esittää HBO Max. Ja sitten Ranskan suuntaan Cannesiin vai Kanniin. No siellä on eilen startannut jälleen elokuvajuhlat ja nehän kerää kansainvälisiä leffatähtiä ympäri maailmaa nyt eteläiseen Ranskaan. Eilen luvassa oli avajaiset ja totta kai sitä ennen sitten tähdet saapui punaiselle matolle. Viime vuonna elokuvajuhlilla tarkennettiin, että tällaiset hyvin paljastavat asut oli kielletty. Tämä päätös nyt jonkun verran sitten herätti keskustelua, mutta juhlien virallisten ohjeiden mukaan linja on edelleen sama ja myös sitten suuret laahukset on kielletty. Tämän vuoden Cannesin juhlan pukukoodina onkin cocktailmekko tai musta housupuku. Kenkien pitää olla elegantit, korolla tai ilman ja miesten pukukoodi on musta tai laivaston sininen puku tai smokki. Juhliin odotetaan Hollywood-tähtiä, muun muassa Demi Moorea, John Travoltaa ja Scarlett Johanssonia. Cannesin elokuvajuhlia vietetään 23. päivään saakka. Ja kerrotaan vielä, että häkki se heilahtaa. Beyoncén julkaisemattoman musiikin varastamisesta syytetty mies on myöntänyt syyllisyytensä. Kelvin Evans, hän solmi Atlantassa sopimuksen, joka liittyi vuonna 2025 tapahtuneeseen murtoon, johon liittyi Beyoncén koreografin vuokra-auto Cowboy Carter -kiertueen aikana. Syyttäjien mukaan varastettujen tavaroiden joukossa oli myös kiintolevyjä, jotka sisälsi julkaisematonta materiaalia. Ja nyt Kelvin Evans tuomittiin 8 vuodeksi vankeuteen ja sen jälkeen vielä ehdolliseen vankeuteen.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Siellä nyt sitten mietitään hetken aikaa, että kannattiko nämä levyt sieltä nyt sitten varastaa. Vähän itse asiassa mietin, että mitäköhän mahtaa tapahtua sitten, kun selviää, että kuka ne Madonnan kuteet oli vienyt siellä Coachella festareitten päkkäriltä. Mun mielestä se ei ole vielä selvinnyt, mutta hänen siis nämä legendaariset esiintymisasut, niin ne sieltä jonkun pitkäkyntisten matkaa on lähtenyt.

0: aamudansut tässä. Belly Dancer Imanbekiltä. Vatsatanssia en osaa, mutta ei se haittaa. Aina voi heilua hei johonkin suuntaan.
1: Hit Mix.
2: Ja Tytti Kivihari.

Look Twice ja seuraavaksi tää on Move That Body. Kiki Dalkostin on The Riddle myös tulossa ihan hetkisen kuluttua. Lätkän MM-kisat, ne starttaa nyt ylihuomenna perjantaina. Katsotaanko sun kotona näitä telkkarista? Oi, mites tää nyt sitten oikein on mennyt tää homma MTV ja Elisan välillä, niin tähän me palataan ihan tuokion kuluttua.

понимаю.

0: Move That Body Look Twice-ilta. Kiki Diakostin on The Riddle tulossa ihan tuokion kuluttua. Tuossa yön aikana se nyt sitten todella tapahtui. MTV pimeni sadoilta tuhansilta suomalaisilta ja minä lukeudun myös tähän joukkoon. Vaikuttaako tämä nyt sitten jollakin tavalla meikäläiseen? Vaikuttaako tämä muuten suhun? Niin palataan tähän ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Jokaisen

0: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puu-iloon.
0: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
5: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: 13 minuuttia vaille 9 on kello. Oikein hyvää keskiviikko huomenta Hitmixiltä, tytti täällä. Tässä on Kiki Diakostin on The Riddle. Calvin Harris yhdessä eli Goldingin kanssa. Outside ja Maskaran erittäin hyvä ellei täydellinen tulossa seuraavaksi. Viime yönä se nyt sitten tapahtui. MTVn maksuttomat televisiolähetykset on lakannut näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. MTVn mukaan tilanne koskee satoja tuhansia kotitalouksia, jotka on Elisan kaapeliteven tai Elisan viihteen asiakkaita. Tämän kiistan ytimessähän nyt on raha ja vastuu. No ainahan se on. Elisa kertoo välittäneensä MTVn maksuttavat kanavat verkossa vuosikymmenten ajan ilman korvausta, samalla kun MTV on kerännyt mainostuotot itse. MTV puolestaan vaatii uutta sopimusmallia, jotta nämä investoinnit kotimaiseen uutisviihde- ja urheilusisältöön voi jatkua. Mä tossa, no tiesinkin, että itselläkin nämä nyt tulee pimenemään, mutta piti silti tossa 4 aamulla oikein tarkistaa, että näkyykö nämä kanavat. No ei näy. Mä en tiedä, vaikuttaako tämä nyt varsinaisesti niin kuin ihan kauheasti sille omaan elämään. Lineaarista televisio ei ole kyllä tullut katsottua. No en edes muista niin kuin milloin. En istu tiettyyn kellonaikaan telkkarin edessä katsomassa sarjoja niin kuin silloin Ysärillä, että kyllä ne on sitten nämä sovellukset, minkä kautta ohjelmia katsoo. Ainut mikä tässä nyt tietysti niin kuin itseä vähän harmittaa, koska nyt kun nämä meni pimeäksi nyt nämä lähetykset, niin Lätkän MM-kisat, kun nehän tuossa perjantaina starttaa, niin nehän nimenomaan näkyis MTV3-kanavalla, mutta nyt niitä ei sitten näe. Että en tiedä, mihin sitä sitten suuntaisi kisastudioita pitämään. Kalliiksi tulee.
1: Ja Tytti Kiviharju, parhaat.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Jysäri-festareilla mukana oleva maskara, erittäin hyvä, ellei täydellinen, soi Hitmixin keskiviikko aamussa. 4 minsaa on matkaa aamu 9:iin ja Iltasanomien uutisiin. Uutisten jälkeen musaa sitten muun muassa Vengaboysilta, Shashilta ja Eiffel 65ilta. Ja kyllä sieltä sitten musa uutisiakin täräytetään heti 9:n jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Moi.
6: Moi. Nyt on kovat bailuut.
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Visitko supermarket?

0: aktivoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
1: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
1: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Voi ei!
12: Mitä tapahtui?
11: Läppäri meni rikki.
13: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia. op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
15: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
18: B-lytä.
19: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta. Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan henkirikoksessa on käytetty tekovälinettä. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut välinettä tai tekotapaa tarkemmin. Aamuliikenne ruuhkautuu länsiväylällä Lauttasaaren liittymän ja Ruoholahden välillä. Tiellä on tapahtunut usean auton onnettomuus. Fintrafikin mukaan onnettomuus aiheuttaa haittaa Helsinkiin päin ajettaessa. Marinetrafik-palvelusta käy ilmi, että hantavirusryppäässä ollut Hondius-laiva on parhaillaan Kanariansaarten pohjoispuolella kohti Hollantia. Palvelun mukaan sen arvioitu saapumisaika Rotterdamiin on maanantaina 18. toukokuuta. Aluksessa on yhä 25 miehistön jäsentä ja 2 lääkintähenkilökunnan jäsentä. Kyydissä on yhä myös kuolleen saksalaismatkustajan ruumis. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Runsaita sateita on luvassa tänään maan etelä- ja länsiosaan. Idässä pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa sateet myös paikoin jatkuu. Keski- ja Pohjois-Lapissa on laajalti sitten poutaista ja aurinkoista. Päivä lämpötila maan länsiosassa 12 ja 18 asteen välillä. Idässä asteita 16-20 ja pohjoisessa ollaan siinä 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja pohjoisen sateisilla alueilla on sitten pikkasen vilakampaa.
21: Ja Tytti Kiviharju.
20: No täällä ollaan. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Pari minuuttia yli 9 on kello. Sassin Adelante, Eiffel 65 Blue Dapa D tulossa seuraavaksi. Venga Boysilla jatketaan. Yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä, suosituimmista suomalaisista rock-yhtyeistä Eppu Normaali jättää jäähyväiset faneille ja päättää esiintymisuransa Tampereen Ratinan stadionille 50-vuotisjuhlan vuonnaan. Tämähän nähdään tuossa 8. päivä elokuuta. Näitä keikkoja on muutamia muitakin. Ja nyt on hei iloisia uutisia. Vielä yksi mahdollisuus on olla osana kotimaista musahistoriaa, kun nyt nämä kaikki lavarakenteet ja konserttiinfrat kun on selvinnyt, niin kaikkiin näihin jäähyväiskonsertteihin saadaan vapautettua myyntiin vielä pieni erä lippuja. Jos sä nyt oot jäänyt ilman ja oot näitä havitellut sormet syyhyten, niin ensi tiistaina, eli 19. päivä toukokuuta, silloin nämä liput tulee myyntiin.
21: Hitmixin aamu. Parhaat ysärit

0: Boom, boom, boom, boom, Venga Boysilta, Chassin Adelante, Eiffel 65in Blue Dabadi tulossa seuraavaksi. Duunipäivä toiveita, hei, jos sulla on joku biisi mielessä, minkä sä haluisit kuulla, niin ei muuta kuin pistähän mulle ääniviestillä tulemaan sitä toivetta perusteluiden kerran, että miksi sä haluisit kuulla just sen biisin. Näihin me palataan sitten vielä tarkemmin tuossa ennen kello 10. Mutta mitäs Johanna?
1: Kiitos tytti tästä aamusta. On ollut aivan ihana kuunnella sua. On semmoinen tosi positiivinen ja iloinen tunnelma.
0: Siis hetkinen, nyt keskeytän sen verran, että aamuhan tässä vielä jatkuu.
1: Itellä nyt sit kun on saanut nauttia sun tota jutuista ja tämä vähän on sellainen niin kuin posiperjantai keskellä viikkoa fiilis.
0: Oi, ihanaa, kiitos.
1: Ja, ihanaa loppupäivää sinne ja toivottavasti taas pian pääsen kuuntelemaan sun juttuja. Toki perjantaina näyttää pahalta, koska iltavuoro pitkään ja siitä sitten tuolitanssiin toivottavasti suuntaan, niin siinä on tosi vähän aikaa kuunnella, mutta joku päivä, uskon siihen, että joku päivä.
0: No ihan varmasti kuule Johanna, joku päivä. Ja kato, teet sillä tavalla, että pistät kuulokkeisiin toisesta korvasta posiperjantain sitten raikaamaan. Mua aina naurattaa jotenkin, kun välillä mä saan jostain lätkämatseistakin viestiä, että toivotaan musaa, niin siellä siis katsotaan paikan päällä lätkää ja kuunnellaan hitmiksiä. Sitä mä arvostan ihan äärimmäisen paljon. Ja hei muuten lätkästä puheen ollen, niin tänäänhän meillä muuten selviää, että viekö KK vai Tappara Suomen mestaruuden. Game 7. Oi, siellä on muuten jännät paikat.
2: Hitmiksen studiossa Tytti Kiviharju.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Eiffel 65 Ludabadie soi Hitmixin keskiviikko aamussa. Upea biisi David Guettalta, Alphavilleltä ja Ava Maxilta Forever Young tulossa ihan kohta. Ja sitten hei, me otetaan yhteyttä Wienin suuntaan. Meidän viihdetoimittaja Tytti Junna siellä Euroviisu huumassa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.

0: Kyllä, kyllä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: vaasansähkö.fi.
7: Iso pääsoitto.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
11: Tule Puuiloon!
12: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai...

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Hit

0: tendarit ylös. Tai tänä päivänä ne on varmaan nämä puhelinten taskarit. David Guetta, Alphaville, Eva Max, Forever Young soi Hitmixillä. 23 minuuttia yli 9 on kello. Hyvää keskiviikkohuomenta. Tytti täällä.
1: Hitmix on mukana Euroviisuissa.
0: No niin on, ja siellä on myös meidän viihdetoimittaja Kaimani Tytti. Junna. Eilen ensimmäinen semifinaali siellä Suomen Linda Lampenius, Pete Parkkonen, järisyttävän kuuma ja kova show. Finaalipaikka, se sieltä aukesi. Kerroppa nyt, että mitkä siellä on tunnelmat?
2: No aivan superhyvät fiilikset. Siis kyllähän me nyt kaikki tiedettiin, että se Suomi menee finaaliin, mutta kyllähän tämä tuntuu hyvältä, millä tavalla se sinne finaaliin meni. Koska musta tuntuu, että nyt kyllä koko maailma rakastaa Suomea ja Linda ja Peteä liekinheittimen kerran. Että todella hyvät fiilikset täällä suunnalla.
0: Siis mun menee nytkin ihan kylmät väret. Mä eilen illalla katoin, niin no tietää, että pitää katoa aamulla tulla töihin, ei voi jäädä katsoa koko yöksi. Ja katoin Suomen esityksen, aivan kylmät väreet, pari kyyneltäkin siinä tirauti ja sitten menin nukkumaan, kun tiesin, että no kyllähän me nyt finaaliin mennään, Herttinen sentään, niin ei tarvinnut jäädä sen enempää sitä jännittämään. Mutta sähän tapasit nyt Peten ja Lindan sitten eilen illalla tai yöllä. Mitkä oli heidän tunnelmat?
2: He olivat tosi tyytyväisiä. Kaikki meni just niin kuin piti mennä ja eivät sinänsä niin kuin näe mitään muutettavaa tai korjattavaa sinne finaaliin. Et kaikki meni tosi hyvin ja siis sehän on ihanaa. Ei tule tavallaan semmoista jännitystä finaalia ajatellen, että pitääkö tässä nyt vielä jotenkin treenata ihan hirveästi. Et he ovat niin kuin tosi varmoja siinä tekemisessä ja se huokuu, että hän on esityksen päällä niin kuin ihan täysin. Ja mediahan, niin kuin mediakeskuksessa kaikki haluavat niin kuin haastatella heitä, media rakastaa heitä. He toki ovat tehneet tämän niin pitkiä päiviä, että ihan vaan Suomen medialle antavat tämmöisen ihan lyhyen haastattelun, mutta jotenkin tuntuu, että kaikki katseet ovat nyt heissä. Toki sitten nyt ekan semifinaalin jälkeen myös Kreikassa. Kreikan edustaja Akilas on myös toinen, joka kyllä kiinnostaa ihmisiä täällä tosi paljon, mutta he olivat oikein tyytyväisiä vetoon, niin kuin koko Suomen kansa tietenkin on.
0: Mm. No miten tämä huuma heidän osalta näkyy viinissä? Näkyykö se jotenkin näin niin kuin muuten?
2: Siis tällainen omasta näkökulmasta voi sanoa, että tämä on ihan älytöntä, koska ihan vaan se, että mä oon suomalainen, niin mua onnitellaan itseäni tosi paljon. Ja siis esimerkiksi mä oon antanut niin monen maan TV-kanavalla ja radion haastatteluita, siis minä.
0: Oikeasti?
2: Joo, kyllä. Siis ihan jotenkin hupsua, että mä oon nyt jotenkin sitten enemmän tietäväinen, koska mä olen Suomesta. Ja on haluttu kuulla, että miten mä näen ja miten mä koen tämän asian. Mutta minähän on niitä mielelläni antanut, koska kyllä nyt liekinheittimien sanaa pitää antaa niin kuin joka suuntaan, että me ollaan vaan best. Mutta minäkin olen osani tehnyt tästä promosta kyllä niin kuin kaikille maille, että nyt ei auta kuin toivoa hyvää jatkoa.
0: Eli sitten sulle myös pikku uploadit. Jos ja kun nämä skabat tässä nyt voitetaan. Miten siellä valmistaudutaan vielä? Miten sinä valmistaudut? Miten Linda ja Pete ennen suurta finaalia?
2: Mä pääsen tänään jo näkemään ton tokan semifinaalin. Siellä on kyllä kovia artisteja, kovaa vastusta myöskin. Odotan paljon, että millaiset ne showt on, että kuinka haastavaa tästä nyt kamppailusta sit meille Suomelle tulee. Linda ja Pete pitää tänään vähän lepiä, niin kuin ansaitsevat sen. Ja sitten huomenna sitten on toka semifinaali, sen jälkeen me tiedetään, että minkälainen se kamppailu siellä finaalissa on. Ja sitä kohde he täällä menevät koko ajan, mutta esimerkiksi esiintyvät ymmärtääkseni tuolla Eurovillageissa ihmisille, että ei hekään sillä lailla niin kuin vaan pötköttele menemään näitä välipäiviä, mutta elävät tätä Euroviisuhuumaa niin kuin minäkin täysillä ja show on sinänsä valmis, että ei heidän tarvitse nyt sitä hioa enää mitenkään.
0: Ihan mahtavaa, me jäädään nyt jännittämään huomista toista semifinaalia ja totta kai sitten lauantaista suurta finaalia. Hei, tuhannesti kiitos Tytti ja nauti Euroviisuhuumasta!
2: No kiitos, alkakaa nyt sinne Helsinkiin ja Tampereen varailleen hotelleet ensi vuodelle.
1: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi kautta viihde.
0: Ja totta kai kannattaa ottaa sitten myös Hitmixin somekanavat haltuun, sinne Tytti täräyttelee materiaalia suoraan viinistä. Scooter How Much Is The Fish soi ihan kohta. Tässä on B.O.B. yhdessä Hayley Williamsin kanssa. Tämä on Airplanes. Hyvää huomenta.

0: How Much Is The Fish -skuutterilta pauhaa Hitmixin keskiviikkoaamussa. Bass Hunter All I Ever Wanted tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitten toteutellaan duunipäivätoiveita. Oikein ihanaa keskiviikkohuomenta. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.

0: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
12: Hitmix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun

0: alle 2 kuukautta on aikaa Jysäri-festareihin ja Base Hunterhan on mukana. Tää on All I Ever Wanted Hitmixin keskiviikko aamussa. 17 minuuttia vaille 10 on kello. Tytti studiossa, moikka!
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No sittenhän me toteutellaan duunipäivän ratoks muutamat toivebiisit. Satu!
2: Siis ihan mahtavaa, oli ihanaa kuulla tytin ääni radiossa tänään. Siis ihan vielä tätä tuli niin ihanaa mieli. Siis ei Jussissa mitään vikaa, mutta se on ihanaa poikkeudavaa pirteyttä siihen aamuun.
0: Oi kiitos.
2: Mutta mä en tiedä, kerkeenkö mä enää toivomaan duunipäivän biisitoivetta, mutta jos kerkeen, niin mä taitaisin toivoa ton neiti Groovin ihan vaan sattuneesta syystä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Satun duunipäivä toive aikakone ja Neiti Groove soi Hitmixillä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Ja mitä sitten Jyri?
2: Hei, huomenta aamutyttö.
0: Huomenta.
2: Niin kuin Johanna tuossa äsken sanoi, niin ihan kuin posiperjantaita tässä keskiviikkoaamussa kuuntelisi, koska tänään on efektiivisesti perjantai.
0: Tavallaan.
2: Huomenna vapaata. Mutta hei, duunipäivä tässä vielä edessä, niin saisiko duunipäivän toiveisiin Euroviisu teemalla Norjan viisun tuosta parin vuoden takaa ja Alessandran Queen of the Kings.

0: Queen of Kings Alessandralta soi hitmiksillä Euroviisu musaa. Tää oli Jyrin duunipäivä toive. Kyllähän me täältä nyt vielä yksi toive otetaan. Jaana.
1: Tässä töissä on. Yritän tässä nyt vähän hiljaa puhua, että ei kuulu. Mut biisi toivetta, jos siellä duunipäivä toivetta, niin tänä aamuna väsitti kyllä aika lailla poikkeuksellisen paljon. Katoin tuon Linda ja Peteen vedon, niin sitten vähän herätti liian aikaisin. Niin vähän tuntuu, että olisiko Last Day Alive tänä E-Typeiltä. Jos jaksat laittaa, niin voisi kuunnella. Moikka!
0: Moikka!
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Siis niin paljon kuin mä E-Typea rakastankin ja siis kaikkia E-Typen biisejä, niin tää on kyllä heittämällä yksi parhaimmista.

0: No niin, ja kylmikset menee taas. Last Day Alive E-Typeilta soi Hitmixillä. Tää oli Jaanan duunipäivätoive. Ja hei, duunipäivätoiveitahan, niitä sitten toteutellaan myös tuossa 10 jälkeen. Joonas Vuorela Hitmixin keskipäivässä. Hän hyppää uutisten jälkeen tuossa puikkoihin. Vitsi sentään, olipa hauska aamu. Kiitos tuhannesti seurasta. Me kuullaan seuraavan kerran sitten, hetkinen, mikä päivä nyt on, keskiviikko. Posi perjantaissa, ylihuomenna perjantaina kello 14. Ja hei, huomenna sitten, mikä tää on, hella torstai. Kato, nyt alkaa mennä sanat sekaisin. Nyt on hyvä luovuttaa studio Joonakselle. Mutta siis mahtavaa keskiviikon jatkoa, hyvää hella torstaita ja me kuullaan perjantaina. Moi moi!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa halu-

0: Huomasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi.
18: Jee! Yeah. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
20: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
21: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
20: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: NTV:n televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Aiemmin kuitenkin kerrottiin, että kanavien tallenteet, maksu-TV-palvelut ja MTV-katsomo ovat edelleen käytettävissä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös MTV:n maksupalvelu on lakannut näkymästä. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Omavero on suljettu viikonloppuna. Palvelu suljetaan lauantaina huomenna kello 7 ja avataan ensi maanantaina kello 8. Syynä on järjestelmäpäivitys. Käyttökatkon aikana omaveroon ei voi kirjata

0: ohjautua, eikä siellä voi hoitaa mitään veroasioita. Järjestelmäpäivitys ei muuta omaveron toimintaa. Palvelu näyttää käyttökatkon jälkeen samalta kuin ennenkin. Käyttökatko vaikuttaa myös muihin verohallinnon palveluihin. Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Istunto alkoi 9:30 aamulla. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
2: Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta. Iltapäivällä sateet vähäisempiä. Illalla etelästä leviää lisää sateita, jotka voivat olla paikoin rankkoja ja päivä yli lämpötila 7-17. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja aluksi lähinnä alueen länsiosassa ajoittain sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 15-20 ja maan pohjoisosassa alueen eteläosassa, varsinkin siellä pohjoisessa, niin aluksi sateista. Iltapäivästä alkaa laajalti poutaa ja Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeää tai puolipilvistä, muualla pilvisempää ja päivä yli lämpötila huitelee siellä 7 ja 15 asteen välillä ja Käsivarren Lapissa sitten paikoin vähän vähemmän.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Huomenta päivää. Näin sitä voi kai tässä vaiheessa vähän sekoitella noita kahta termiä. Hei, kello on 2 minuuttia eli 10. Kiitos Tytille, kun tuuras menestyksekkäästi Jussia tuossa Hitmixin aamussa. Ja nyt on tosiaan keskiviikko, keskipäivää. Sehän tarkoittaa, jos olet aikaisemmin ollut kyydissä mukana, niin ehkä tiedätkin, kännissä vai lapsikilpailua. Ja mielelläni hei, kuulisin jonkun kuulijan tarinan tänään. Eli olisiko sulla heittää storia, missä saat hölmöily joko lapsena? Lapsenahan sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä. Tai sitten aikuisena silleen, että alkoholilla on osuutta asiaan. Ja sä tiedät, kun sä mietit tommosia hölmöilyjä lapsena tai sitten aikuisena kännissä tehtyä, niin ne on yllättävän samankaltaisia sekoiluja. Ne vois sattua ihan kummalle vaan. Ja sit jos sen tarinan kertoo niin, että siitä jättää vähän yksityiskohtia pois, että onko juotu jotain tai minkä ikäisiä oltiin tai muuta, niin yllättävän vaikea päätellä, että kumpi oli kyseessä. Tästä on kyse kännissä vai lapsikilpailussa tänään 11 jälkeen. Oisko sulla sopiva tarina? Jos näin, niin huikkaa mulle WhatsAppiin 0401836576 viestiä. Voidaan yhdessä sit katsoa, että oisko sun story jopa tämän päivän story. Ja palkitaan sut tästä vaikka Hitmixin karvanopilla, jos näin käy. Laita rohkeasti vaan viestiä. Hei, ATB:tä tulossa kohta Your Love. Tää on Valdos People ja You Drive Me Crazy.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ATB ja Topic, A7S myös, Your Love. 9 PM, Rihannan ja Jay-Zin Umbrella tulossa heti tähän perään. Hei, kello on 10 minuuttia, eli 10 hitmiksiä kuuntelet parhaillaan. Ja, mä tossa äkkiä juoksin näiden biisien aikana tuohon kioskille ja kävin sieltä ostamassa proteiinipatukan. Mulla tuli jotenkin semmonen olo, että tänään mä oon ansainnut sen proteiinipatukan. Mä en noita ihan joka päivä vedä, mutta tää oli mulle nyt tämmönen pieni arjen luksus. Pikku tämmönen fiilistely tähän, pikku piristys arjen keskelle. Ja se on kellekin mitäkin. Niin... laita mulle WhatsAppiin hei viesti 0401836576 ja kerro, miten sä piristät sun arkea, millä semmoisella niin kuin pienillä jutulla. Onko sulla joku tietty lounaspaikka, mihin sä et ihan aina mene, mutta joskus sä haluat semmoista pientä arjen luksusta. Vai onko se sitten se, että lämmitetään sauna tiistaisin, tai onko se joku tietty eväs, minkä otat töihin, tai suklaapatukka tai jotain. Pistä viesti, kiinnostaa tietää, millä sä palkitset itseäsi silleen niin kuin arjen keskellä.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Koska eihän elämästä tuu mitään, jos odottaa vaan niinku viikonloppua. Ja on silleen, että siellä voi sitten tehdä sitä ja siellä voi syödä tätä. Kyllä välillä pitää vähän arjessakin fiilistä.

0: Rihanna ja Jay-Z, Umbrella soi tässä. Semmoista early days Rihannaa ikään kuin tämä. Ei ihan ehkä se hitti, millä Rihanna löi läpi. Se taisi olla Bond Replay, mutta yksi niistä Rihannan isoimmista biiseistä ehdottomasti. Ehkä tätä kautta hän tuli niinku silleen lopullisesti koko maailman tietoisuuteen. Hei, Busmania tulossa kohta No One Else ja siihen perään toteutetaan duunipäivä toive. Niitä voit WhatsAppiin laittaa tuttuun tyyliin 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän päivään? Kerro samalla hei, että miten sä hemmottelet itseäs arkena? Jollain semmoisilla ihan pienillä jutuilla. Mä astin esimerkiksi proteiinipatukan tossa just. Ja toi on mulle semmonen, että ai että, kivaa pientä arjen luksusta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Visitko supermarket?

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhilaan.
0: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Voi ei!
12: Mitä tapahtui?
11: Läppäri meni rikki.
13: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Hey.

0: Bushmania Hitmixi keskipäivässä. Keskiviikko sellaisessa. Kello on 10.22. Heitä oli No One Else. Me kuullaan nyt kolme kovaa biisiä putkea. Tänne putkeen käynnistää duunipäivä toive. Siihen perään tulossa heti sitten Gigi D'Agostinon I Fly With You ja Jennifer Lopezin On The Floor. Mutta jos rupesi kiinnostaa tämä duunipäiväkonsepti, niin laita säkin biisi toivetta mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Jes, on Kalevi täällä. Kuopion menossa. Välillä saattaa vettää, välillä paistaa aurinko kirkkaasti. Niin äsken se It's Rainy Day. Ja kuuntelijoille terveisiä.

0: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
1: Say low. Ja tu sään.

0: Jennifer Lopez ja On The Floor Princessaa kohta Anyone But You Hitmixin. Keskiviikko, keskipäivä meillä meneillään ja vuorolla Joona studiossa kyselin tuossa hetki sitten, kun ostin itselleni proteiinipatukan tossa noin ja tajusin, että tää ei ole semmonen jokapäiväinen juttu, mutta se on vähän tämmöstä niinku arjen luksusta. Mä halusin vähän fiilistellä, vähän palkita itseäni tästä viikosta, niin mikä sulle on semmonen pieni asia, millä sä tuot sun arkea vähän fiilistä? Kun eihän siitä elämässä tule mitään, että jos sä vaan pahdat niinku arjen ilman mitään iloa ja sit vaan niinku viikonloppuna kaikki räjähtää ja sit taas takaisin siihen niinku tylsään arkeen. Jotenkin joskus tämmöisillä pienillä jutuilla, joku spessulounas esimerkiksi, niin saa yllättävän paljon energiaa ja hyvää fiilistä arkeen. Mikä on sulle semmonen juttu? Laita viestiin 0401836576 WhatsAppiin. Käydään näitä kohta Princessan Anyone But You jälkeen läpi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puhiloon. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Prinsessa ja Anyone But You, Global DJ seuraavaksi, What a Feeling ja Mr. Propsin kesäinen Waves heti siihen perään vuorolla. Joonas täällä, morjesta. Hei, kyselin tuossa äsken Hitmixin kuulijoilta, että mikä on sulle semmoinen niin pieni arjen luksus, millä sä fiilistelet ja hemmottelet ittees arjen keskellä. Mä sanoin, että mä astin tämmöisen proteiinipatukan, niin ihan oikeutetusti Saara laittoi mulle, että proteiinipatukka ja sitten tämmöinen apinaemo, joka peittää silmänsä. Minä hemmottelin itseäni aamulla töihin mennessä hakemalla cappuccinon sekä Twix-patukan. Kulutetaan toi patukka sitten illalla salilla. Ja tajusin samalla hetkellä, kuinka pelleet kuulostaa, että hemmottelee itseään proteiinipatukan. Mutta kun tää on mulle semmoinen herkku, tää on oikeasti yllättävän hyvää tänä päivänä toi. Tonoppa laittoi viestiä, että jos että arjen luksus on se, että oikeasti menee illalla nukkumaan silloin, kun väsyttää ja voi hyvissä ajoin mennä goisiin ja saa vielä unen päästä kiinni ja sit se luksus pamahtaa vasten kasvoja seuraavana aamuna. Kun herää uuteen päivään täysin virkeänä ja siihen vielä sitten kylkeen Battery Energy Drink -lasiin ja jäiden kerran huiviin, niin sit lähtee päivä hyvin käyntiin. On se arjen luksus mikä tahansa, niin kyllä se vaan kivasti piristää. Hei, näitä saa laittaa edelleen WhatsAppiin 0401836576. Millä pienillä jutuilla sä fiilistelet arjessa? Hemmottelet itteessä.

0: Hitmixillä tytti puhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

Kesäinen Mr. Props ja Waves, Aqua Roses are Red, se tohon seuraavaksi. Ja One Darling Castles in the Sky tulossa myös vielä ennen kello 11 uutisia. Ja säätietoja. Andes-virukselle altistuneet suomalaiset saivat tiedon altistumisesta vasta noin 2 viikkoa Suomeen paluun jälkeen. Tästä tulossa lisätietoja muun muassa kello 11 uutisissa ihan kohta. Ja kello 11 uutista ja säätietojen jälkeen luvassa kännissä vai lapsikilpailua. Päästään jälleen kerran kuuntelemaan tarinaa, josta pitäisi päätellä, että oliko se tarinan kertoja alkoholin vaikutuksen alasena, kun tarina tapahtui, vai oliko hän lapsukainen. Tästä lisää siis 11 jälkeen. Hyvää keskiviikkoa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Kaupan kautta,
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Voi ei!
9: Mitä tapahtui?
8: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Ilta-Sanomien uutiset. Opettajavaimonsa murhasta epäilty kirjailijamies vangittiin tänään. Hän otti oikeuden päätöksen tyynesti vastaan. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Andes-virukselle altistuneet suomalaiset saivat tiedon altistumisesta vasta noin 2 viikkoa Suomeen paluun jälkeen. 2 suomalaista altistui hantaviruksiin kuuluvalle Andes-tyypin virukselle 2 viikkoa sitten lennolla Johannesburgista Amsterdamiin. Sittemmin heidät on asetettu karanteeniin. Teräasetta. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat 2

0: länsimaista ja 2 iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa, varsinkin eteläosassa pohjoisosaa, niin aluksi sateista. Iltapäivästä alkaa laajalti poutaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeää tai puolipilvistä, muualla pilvisempää ja päivä ylilämpötila 7-15. Käsivarressa vähän vilposempaa. Itäosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja aluksi lähinnä alueen länsiosissa ajoittain sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 15-20 ja maan länsiosassa enimmäkseen pilvistään monin paikoin sadetta. Iltapäivällä sateet vähäisempiä, illalla etelästä leviää lisää sateita, jotka voivat olla paikoin rankkoja. Ja päivä yli lämpötila 7-17.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Basic Elementillä jatketaan tätä keskipäivää. Hei, I'll never let you know. Tuohon seuraavaksi skuutteria heti siihen peräkanaan. The Age of Love. Vuorela Joonas tosiaan täällä. Keskiviikko on yksi mun suosikkipäivistä. Eikä vähiten sen takia, että ihan kohta päästään starttailemaan kännissä vai lapsikilpailua, jossa me kuullaan tarina. Ja tästä tarinasta sun pitäisi sitten päätellä, että oliko tarinan kertoja, tarinan tapahtuma-aikaa lapsukainen vai oliko hän promille päissään oleva aikuinen. Ja tästä säkin voit voittaa itsellesi Hitmixin tuotepalkintoa. Baby, break it down for me, nice and simple.

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen, ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Yes.

0: Scooteri ja The Age of Love. Teflon Brothers, Maradona, kesä 86. Se tohon seuraavaksi, ei Hitmixin keskiviikko keskipäivä meneillään. Yksi mun lempipäivistä ehdottomasti, eikä vähiten tämän kilpailun takia.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
0: Ja siitä on kyse nimenomaan tässä kilpailussa. Eli me pyritään erottamaan tarinan perusteella, että oliko tarinan kertoja alkoholivaikutuksen alaisena vai oliko hän lapsukainen, kun tämä tarina tapahtui. Ja nyt on Hitmixin kuulija kuule pääsee ääneen. Hän on nimeltään Jani. Hänen tarina kuullaan seuraavaksi. Kuuntele toi tarkkaan ja tee siitä sitten päätelmää, että oliko hän kännissä vai lapsi, kun tämä tarina tapahtui. Ja laita mulle sitten viestiä WhatsAppiin, ääniviestit sallittuja, ja laita vähän perusteluja kylkeen, että miksi sä tulit siihen johtopäätökseen, kun tulit. Ja totta kai me kuullaan Janilta myös hetken päästä sitten se oikea vastaus. Ja kaikkeen oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Eli summa summarum, kuuntele tämä tarina tarkkaan. Laita sen jälkeen mulle perusteluineen päivineen viestiä WhatsAppiin 0401836576, että miksi sä olet sitä mieltä, että Jani oli alkoholivaikutuksen alaisena, tai miksi sä oot sitä mieltä, että hän oli lapsi, kun tämä tapahtui.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi?
2: Oltiin kavereiden kanssa viettämässä iltaa yksi päivä. Sitten päätimme olla tätä totuutta ja tehtävää. Niin sitten mun pari kaveria sai idea, että lähde käymään kaupassa alasti pelkkää sukka niin kuin munan edessä piilottamassa paikkoja. Minä sitten otin ne vaatteet pois ja lähdin sinne kauppaan ilman vaatteita ostamaan kondomeja, koska se kuului myös siihen niin kuin haasteeseen. Ihmiset kyllä katsoi tosi pitkään mua siellä ja en kyllä ihmettele ollenkaan, mutta oliko kännissä vai lapsi?
3: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
0: Nyt vaan rohkeasti sitten viestiä tulemaan WhatsAppiin, että oliko Jani kännissä vai lapsi sun mielestä, kun toi tarina tapahtui. Laita vähän perusteluja kylkeen ja saatat voittaa Hitmixin tuotepalkinnon. Tää on Teflon Brothers.

0: Teflon Brothers ja Maradona. Kesä 86 Experience ihan kohta hitmiksillä Magic Fields ja meillä on käynnissä kännissä vai lapsikilpailu. Meidän kuulija Jani kertoi tuossa hetki sitten tarinaa, että miten hän oli kavereiden kanssa leikkinyt klassista totuutta vai tehtävää leikkiä. Hänen kaverit oli saanut ideaa, että hei Jani, nyt sun pitäisi lähteä sitten lähikauppaan sukka tuossa kriittisten alueiden edessä ostamaan kortonkia. Ja hän oli sitten lähtenyt. Siellä oli ihmiset vissi ollut vähän ihmeessä. Mutta oliko alkoholilla osuutta asiaan, eli oliko hän aikuinen ja promillepäissään, vai oliko hän lapsi, niin sitä tässä selvitellään. Laita viestiä mulle WhatsAppiin, että mitä mieltä sä oot. Oikein vastaan eli kesken laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkintoa. Eikä mene kauaa, kun Jani kertoo meille se oikean vastauksen. Ihan kohta Experiencein jälkeen katsotaan, että mitä jengi on WhatsAppin puolella mieltä. 0401836576 on numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder, when quality matters.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlaa.

0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhtiloon. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.

0: Experience Magic Fields, Eric Brutsch jatkaa kohta toi legendaarinen Call on Me, Sam Feld, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days samalla raidalla, kuule heti siihen perään Crying on the Dance Floor ja näiden jälkeen selviää sitten oikea vastaus meidän tämänkertaiseen kännissä vai lapsikilpailun tarinaan, jonka Jani kertoi tuossa hetki sitten. Hän oli kavereiden kanssa leikkinyt totuutta vai tehtävää ja hän oli saanut tehtäväksi mennä lähikauppaan sukka munaskuukkeleiden edessä kuule ostamaan kortonkeja. Oliko alkoholilla osuutta asiaan, eli oliko hän aikuinen ja kännissä, vai oliko hän lapsi, kun tämä tapahtui?
1: Hitmixin kännissä. Vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Näitä arvoituksia on tänne WhatsAppiin tullut, mitäs täällä pohtii?
3: Veikkaan, että lapsi, koska kännissä olisi liian ilmiselvä vastaus tähän.
0: No kieltämättä kuulostaa mun mielestä ainakin siltä, että voisi olla alkoholin vaikutuksen alasena. Mitäs täällä?
4: Mä lähtisin rohkeasti veikkaamaan, että alkoholilla on ollut osuutta asiaa. Koska mä veikkaan, että lapsena korpsille ostaminen ja tuommoista asuutta asiaa.
0: No nyt on sen verran mekkalaa, mutta sain kiinni, että veikkaa, että alkoholilla oli osuutta asiaan. Kyllähän oli lapsi, koska muuten tämä olisi aivan liian itsestään selvä. Joku 12V voisi tehdä just näin ja noi kortsut olisi poikaporukassa, vaan hauska lisä kirjoittaa täällä Anna. Ihan hyvää debattia. Veikkaan, että Jani on ollut lapsi, kirjoittaa Riikka. Kännissä liian ilmiselvä vastaus. Kännissä vai lapsikisaan veikataan välillä, että promille päissään. Vaikea päättää, että kumpi jälleen. Tosi moni on täällä sitä mieltä, että liian ilmiselvä tarina. Mitäs täällä? Kuunnellaan tää vielä.
5: No, tämähän oli aika selkeä juttu, että eihän tuommoista kukaan lapsena tee, että ei kondomeita lapset osteneet. Varmasti oli kännissä kaveri nyt.
0: No se selvii kuule ihan kohta. Jani kertoo meille oikean vastauksen heti Crying on the Dance Floorin jälkeen. Tässä Eric Brutsch, Call on Me.

0: Days, Crying on the Dance Floor Hitmixillä, kun kello on 12:30. Hei, Joonas Vuorala täällä, Corona and the Rhythm of the Night soi kohta, ja meillä on käynnissä vai lapsikilpailu, jossa oikein vastaneiden kesken arvotaan Hitmixin tuotepalkintoa, ja nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että pitäisi selvitellä sitä oikeaa vastausta, kuulee.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Ja jotta me saadaan oikea vastaus selville, niin on hyvä jututtaa tämänkertaista tarinankertojaa. Puhelimessa on nyt Jani, terve.
3: Terve, terve.
0: Hei, sä tuossa kerroit tarinaa, että sä olit kavereiden kanssa ollut klassista totuutta vai tehtävää leikkiä, ja pari kaveria sai siinä sitten annettua sulle tehtävän, että meppäs sukka kriittisten paikkojen edessä käymään kaupassa ostamaan kondomia, ja sä totta kai teit työtä käskettyä. Nyt ollaan sitten pohdittu tässä näin, että olit sä kännissä vai lapsi, kun sä sukkamunassa painelit kauppaa ostamaan kortsuja, niin nyt saat paljastaa totuuden.
3: No siis 14-vuotias lapsihan mä silloin oli. Että
0: oho.
3: Eipä sitä aikuisia se tuommoista rupiasi tekemään.
0: Niin, no mä olin siis aivan varma, että sä olit kännissä. Mä olin ihan sata varma, että aikuisena kännissä, koska tää on tän kilpailun hienous, että se voi olla niinku ihan kumpi tahansa. Mutta 14-vuotiaana niin alkanut noi hommat ikään kuin kiinnostaa, ja toihan oli varmaan siis aivan äärimmäisen hauskaa teidän kaveripiirissä, vois kuvitella.
3: No olihan se kyllä tosi hauska tilanne silleen, mutta kyllä se vanhempana sitten nolottanut.
0: Ihan varmasti. Mitäs seuraamuksia tällä nyt sitten oli? Ihmiset varmaan kiinnostui jonkun verran. Tuliko huutelua?
3: Kyllähän siellä tuli paljon huutelua sitten myöhemmin, ja se porttikielto, vuoden porttikielto sinne kauppaan justiin.
0: Tuliko se siinä hetkessä sulle sanottiin, että hei, nyt sä et saa tulla enää vuoteen, vai palattiinko tähän asiaan jotenkin jälkikäteen sun vanhempien kautta, vai miten se meni?
3: Se tuli kaupassa, ne sanoi saman tien, että joo, että tänne ei ole nyt asiaa tällä, että pitää keskustella vanhempienkin kanssa. Piti mennä sinne paikan päälle puhutteluun myöhemmin.
0: Oi, aika nöyrää. Mitäs vanhemmat tähän?
3: No vanhemmat oli tosi vihaisena kyllä, että miksi noin tyhmiä asioita on mennyt tekemään.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitäs sitten?
0: Näin ratkesi tällä kertaa tarina. Kännissä oli, ei suinkaan, niin kuin minä luulin, vaan lapsukainen. Hei, jos susta tuntuu siltä, että sulla voisi olla hyvä story, niin ensi viikolla taas keskiviikkona tämä kyseinen kilpailu näkee päivänvaloja. Se voi olla, että sun tarina kerrotaan silloin. Huikkaa mulle rohkeasti viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: Corona, the rhythm of the night. Tai Reebok or Nike, niin kuin joku aikoinaan taisi olla espanjalaisella radiokanavalla, kun toivoi. Siinä oli juontajalla vähän miettimistä, että hetkinen, Reebok or Nike, mutta sitten hän haistoi kuitenkin hetken päästä, että taisi tarkoittaa tätä biisiä. Eivo Maxin Sama Mai, se tulossa hän kohta. Ina ja Movetroniakin luvassa tähän keskipäivään Hitmiksellä ja muistutellaan kohta tosta satasen biisikilpailusta. Meinaan tänäänkin olisi 100 euroa, ehkä kenties just sulle jaossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä.

0: GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähen mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Isip. Iskä!
1: No?
0: Ja sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hey!

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Jos sulla on väliin semmonen olo, että et sovi formaattiin tai oot muuten erilainen kuin muut, niin Evo Maxilla on sama homma. Ja sehän on vaan ja ainoastaan hyvä homma. So Am I soi siis tässä Hitmixillä. Inan Hot paukkuu tuohon seuraavaksi Movetronia ja heti kylkeen. Ja muistuttaisin meidän 100 biisi kilpailusta. Me ollaan valittu meidän tämän viikon tähtiartistilta Pandoralta yksi kappale, joka on 100 euron arvoinen. Ja se on kuule Don't You Know. Ja heti kun tää soi Hitmixillä, niin soita meille studioon. Saatat olla 100 euroa rikkaampi.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Pandora, Don't You Know. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Movetron, Romeo ja Julia, Bonfuck MCs, raikaa seuraavaksi. Keskiviikko, keskipäivää, vuorolla Joonas täällä hitmiksiä tosiaan. Kuuntelette, kello 12 uutiset tulossa ihan kohta puoliin. Ja siihen perään sitten luonnollisesti keskipäivä tuplaa. Hitmix. Eli puolen päivän jälkeen tuttuun tyyliin, niin kuin aina keskipäivässä hitmiksillä, niin keskipäivä tupla, jossa samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen, mutta miltä artistilta sitä musaa tänään pitäisi toivoa, niin selvitellään sitä uutisten ja säätietojen jälkeen.

0: Vuoden kaupungin osa on nyt valittu, mutta mistä kaupungista ja mikä kaupungin osa, niin tästä muun muassa tulossa kohta kello 12 uutisissa. Säätiedot kylkeen ja tosiaan keskipäivä tuplaa luvassa puolen päivän jälkeen. Emme kauan, kun pääst fiilistelemään myös Britney Spearsia ja Swedish House Mafia hitmiksiltä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat.

0: taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorideri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klaas Olsson.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen saapuu median eteen kello 12. IS näyttää lähetyksen suorana. Räsänen kertoo asiasta Facebookissa. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Poliisi on edennyt Kotkassa viime viikonloppuna tapahtuneen murhan tutkinnassa. Oikeus vangitsi 51-vuotiaan kirjailijamiehen todennäköisin syin epäiltynä vaimonsa murhasta tänään. Henkirikos tapahtui pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Nyt poliisi tiedottaa, että epäilty henkirikos tehtiin teräaseella. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliitto kertoo valinnasta kotisivuillaan. Perusteluissa korostetaan Hervannan hyvää suunnittelua. Hervanta on Tampereen eteläinen kaupungin osa ja se sijaitsee noin 8 kilometrin päässä ydinkeskustasta.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Länsiosassa maata enimmäkseen pilvistä, ajoittain sadekuuroja illalla ja yöllä, etelästä alkaa jatkuvampaa sadetta ja huomisaamuna enimmäkseen poutaista, päivä yli lämpötila 10-16. Maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista, yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta ja päivä yli lämpötila tänään 15-20, huomenna 12-16 ja maan pohjoisosassa sitten ja varsinkin alueen eteläosassa pilvistä ja sadekuuroja, pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Yöstä alkaen sitten enimmäkseen pilvistä ja enimmäkseen poutaista, päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 7-15.
12: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
11: Toivottavasti sulla on hyvä keskiviikko, hei, meneillään. Jos ei, niin saanko piristää sitä Britney Spearsilla? Hei, Baby One More Time soi tässä, Swedish House Mafia heti perää. Ei huono, hyvä. Don't You Worry Child tulossa ja tämän jälkeen palastetaan tämän päivän keskipäivä tupla-artista.

0: Swedish House Mafia ja Don't You Worry Child, Alexandra Stanso ihan kohta Mr. Saxo Beat, mutta 20 minuutin kuluttua me kuullaan keskipäivä tupla, jossa samalta artistilta, tai ei enää 20 minaa, noin 15 minaa, mutta samalta artistilta tulossa kaksi biisiä putkea. Tämä kyseinen artisti oli aikoinaan kovassa nosteessa, on ollut myös näyttelyn saralla kovassa nosteessa, mutta sitten kävi silleen ikävästi Oscar-gaalassa tuossa pari vuotta sitten, että hermostui hiukan, kun hänen vaimostaan vitsailtiin ja saattoi siinä ohimennen sitten vähän ehkä läppästä sitä Oscar-gaalan juontajaa.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Puhun totta kai Will Smithistä. Will Smith tänään keskipäivä tupla-artisti, muutama legendaarinen leka löytyy häneltäkin. Ja ensimmäisenä mä laitan soimaan Getting Jiggy With It. Mut nyt sun pitäisi laittaa mulle WhatsAppiin viesti, että mikä toinen biisi Will Smithiltä siihen perään?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 65 76.
0: Semmoinen vartti tässä menee, niin keskipäivä tuplassa siis Will Smithia kahteen kertaan. Getting Jiggy With It soi ensimmäisenä, mutta pistähän viestiä tulee. Ääniviestit erittäin tervetulleita. Että mikä toinen biisi Will Smithiltä siihen sitten suoraan kuule kylkeä? Tää on Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat.

0: Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat Hitmixin keskipäivässä siis aikakone odota tulossa ihan kohta. Ja siihen perään kuule kaksi biisiä putkeen Will Smithiltä. Kuulit oikein? Ja ekana biisinä Getting Jiggy With It, mutta vielä kerkeet laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576, että mikä toinen biisi keskipäivä tuplassa Will Smithiltä pitäisi kuulla siihen perään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
4: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 9.3–10.13 astetta. Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: Aikakonetta keskipäivää Hitmiksellä ja keskiviikko keskipäivää nimenomaan. Hei, kello on kohta 25 minuuttia. Yli 12 vuorolla Joonas täällä ja nyt on aika keskipäivä tuplana.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Yksinkertainen konsepti, me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän tän ekan ja tänään artisti on siis Will Smith, Getting Jiggy With It, soi tässä. Vielä kerkeet laittaa mulle WhatsAppiin täkyjä, että mikä toinen biisi Will Smithiltä tähän perään. 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Täytyy sanoa, että mä vähän yllätyin, että kuinka paljon näitä viestejä tuli tänne WhatsAppiin. Kun Will Smith on keskipäivä tupla-artisti ja kyselee, että mikä toinen biisi laitetaan tämän mun valinnan, niin Getting Cheeky Within perään. Kiitoksia vaan kaikista viesteistä. Valitettavasti täältä voi yhden valita ja tällä kertaa Kim saa päätäntävallan.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja tää taitaa mennä niin sanotusti kotiin päin.
2: No sitten tietenkin Will Smithin Miami. Kiristäis täällä Sanomatalon yläkerran työmaalla tätä fiilistä.
0: No mä en tiennyt, että meillä on yläkerrassa työmaa meneillään täällä Sanomatalolla, mutta sinne.

0: keskipäivä tuplassa kahteen otteeseen. Getting Jiggy With It oli mun valinta ekaksi biisiksi. Ja Kimi laittoi täältä Sanomatalolta, kun tehdään hitmiksiäkin, niin tuolta yläkerrasta työmaalta viestiä, että hei, sinne toimisi erittäin hyvin Miamia. Tässä kuultiin siis se. Ihan hauska. Tää meni tälleen niinku ikään kuin kotiin päin. Hei, Jubelin on the beach. Se soi seuraavaksi hitmiksillä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Ja meinasin sanoa, että keskipäivä tupla jälleen huomenna, mutta eipä ole, kun huomenna on hela torstai. Mutta perjantaina taas sitten keskipäivä tuplaa. Silloin kuulija saa päättää sekä artistin että molemmat biisit. Vuorolla Joona studiossa. Erittäin hyvää keskiviikkoa.

0: Euroviisujen ensimmäinen semifinaali tosiaan nähtiin eilen ja itsekin eksyin niin television ääreen kuulee ja katteli siinä, niin kyllä se meidän hei, kyllä se meidän liäki heiti, on se ihan top tier kamaa, täytyy sanoa. Ja totta kai meillä on siellä ihan viinissä paikan päällä myös meidän viihdetoimittaja Tytti Junna. Hän antaa meille aina päivittäin raporttia, että mikä siellä on oikein meininki, hei, kisakylässä niin sanotusti. Ja tuoreeltaan hän on päässyt haastattelemaan Linda Lampeen just Pete Parkkosta myös ton semifinaalivedon jälkeen. Viisuraporttia tulossa siis ihan kohta Scooterin rampin jälkeen Hitmixin keskipäivään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Visit K-Supermarket.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.

Scooteri ja Ramp, The Logical Song Hitmixin keskiviikko keskipäivää. Hei, kello on aika lailla varttia vaille yksi kuulen Alan Walkerin Play. Se on ihan kohta sitä ennen meidän euro.

0: Viisu, Hitti, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin, meinaa nyt laskeudutaan hetkeksi viisutunnelmaa. Eilen nähtiin ensimmäinen semifinaali, itsekin sitä katteli ja kyllä toi Liekin heitti, niin kyllä se on ihan eri levelillä kuin noin muut biisit. Sanotaan, että siellä on 1-2 haastajaa ehkä. Ja meillä on paikan päällä Viinissä meidän viihdetoimittaja Tytti Junna. Hän antaa meille viisuraportti.
1: Hit mix.
2: Herkkuja Viinistä, euroviisuista. Nyt voidaan tuulettaa. Suomi ja Liekin heitin on nimittäin jatkanut matkansa euroviisujen finaaliin. Linda ja Pete veti shown todella vakuuttavalla tyylillä ja koko kansa saa olla nyt ylpeä. Tässä Linda ja Peten kommentit siitä, miltä tuntui esiintyä ja jännittikö.
3: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Tai mä tunsin
4: yleisön. Normaali, semmoinen mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niin ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmin sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista,
3: kyllä.
4: Antaa kaikki.
3: Tänä oli kyllä semifinaali yleisö, tuntui siltä.
4: Niin, mutta se ei niin kuin vaikuta meihin silleen kumpaankaan, mikä on hyvä, kun meitä on vielä sitten kaiken lisäksi kaksi.
3: Kyllä.
4: Että me ei niin kuin mennä silleen, että kun me hermostuu siinä hetkessä, että me mentäisiin silleen, että rupeaa niin kuin tärisemään, tai siis sillä tavalla niin kuin miettimään, että joku voi mennä pieleen, vaan päinvastoin. Niin
3: sitä ollaan käyttää aika, se,
4: niin,
3: hyväksi.
4: Niin, ja se on makeata, koska me ollaan eri paikoissa, ja se on se tarkoitus koko siinä numerossa, että me ei koskaan kohdata. Vaan se on juuri se, että me ollaan, niin kuin, että siinä nämä kaksi ihmistä, niin kuin, niillä on se vetovoima toisiinsa, mutta niillä se on kuitenkin se mahdoton semmoinen yhtälö. Ja sen takia se on tehty se story semmoiseksi, että pitää olla toisistaan erossa.
2: Pete laulu oli alusta saakka timanttisen puhdasta ja Lindan juoksu korkkareilla meni täydellisesti nappiin viulun soittamisesta puhumattakaan. Suomi pitää kyllä paikkansa yhtenä ennakkosuosikkina tämän shown jälkeen, mutta kovaa vastusta tuo esimerkiksi Kreikan Akilas. Hänen esityksensä meno saa päänpyörälle, mutta tuntuu koukuttavan viisukatsoja kerta kerralta enemmän. Ensimmäinen semifinaali itsessään jättää toivomisen varaa tuleville illoille. Juontajat eivät ikävä kyllä hurmanneet karismallaan ja väliaikanumerot jäivät odottamaan jotain isompaa, onhan tämä kuitenkin Euroviisujen 70V-juhlavuosi. Jos käännetään katseet jo toiseen semifinaaliin, sen taso tulee olemaan häkellyttävän kova. Tänä vuonna kilpailua ei tule puuttumaan, mutta nautitaan hetki nyt vaan tästä jatkoon pääsystä, sekään kun ei Suomelle ole automaattista. Tänään media pääsee näkemään jo ton toisen semifinaalin ja Lindalla ja Petellä on ehkä tänään pieni hetki aikaa hengähtää. Muuten aikainen finaalia tulee olemaan heillä aika promon täyteinen sekä treenaavat sitten finaalia niiden artistien kanssa, ketkä siellä lopulta ovat. Go Linda, go Pete ja go Liekin heitin.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

Ala Walker ja Play Katrina vaan tungevaakia Mango. Ala Walker siis norjalainen DJ-tuottaja, jonka tavaramerkkiin kuuluu se, että kasvoillaan tämmönen huivi. Silmät vain näkyvät. On hänen naamansa nähty kokonaan, mutta toi on osa kaverin brändiä. Hei, Far On, There Is A Star. Se tähän väliin vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Ja tuossa yhden jälkeen niin tutustutaan hippasen meidän tämän viikon tähtiartistiin, se on Pandora. Ja muistutellaan satasen biisikilpailusta, mistä voit tänäänkin voittaa itsellesi 100 euroa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären tyttö.

0: meidän tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
0: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Myöhemmin iltapäivällä kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sekä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen kommentit aiheeseen. SM-liigan kausi huipentuu illalla Tampereella pelattavaan 7. finaaliotteluun Tapparan ja KK:n välillä. Tämä on vasta liigahistorian 4. kerta, kun mestaruus ratkeaa 7. finaalissa. Nokia Areena on tänään loppuun myyty. IS-kiekkokierroksen suora videolähetys Nokia Areenasta alkaa kello 17.30. Sitä voi seurata ISN sivuilta. Poliisi on onnistunut tunnistamaan osan vappumarssin epäillyistä pahoinpitelijöistä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi. Osa epäillyistä on yhä tunnistamatta. Tunnistetut epäilyt ovat kotoisin muilta paikkakunnilta. Poliisi kertoo tunnistaneensa epäillyn, jonka epäillään polttaneen banderollin vappukulkuessa. Asiaa tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko.
5: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
7: Jos mennään maan pohjoisosaan alkuun ja varsinkin maan pohjoisosan eteläosaan, niin pilvistä ja sadekuuroja luvataan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Yöstä alkaen enimmäkseen pilvistä ja niin ikään poutaista ja päiväylilämpötila tänään ja huomenna 7-15. Maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista, yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta ja päiväylilämpötila tänään 15-20, huomenna 12-16. Länsiosassa maata enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadekuuroja illalla ja yöllä. Etelästä alkaa jatkuvampaa sadetta ja huomisaamuna enimmäkseen sitten poutaista. Päiväylilämpötila tänään 10-16, huomenna 10-13.
8: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
7: Kyllä se näin on, että tässä vähän niin kuin koko ajan leijuu semmoinen 100 euron seteli ilmassa ja sulla on mahdollisuus se itselle napata. Puhun totta kai 105 kilpailusta. Miten tämä toimii, niin muistutellaan sitä mieliin tuossa kohta ja tutustutaan myös tässä hetken päästä meidän tähtiartistiin, joka on tällä viikolla siis Pandora. Semmoisia nice to know -faktoja tulossa Pandorasta, mitä et ehkä tiennyt. Hei, Vuorela Joonas tässä, terve vielä tunnin verran. Sen jälkeen Hitmixin iltapäivässä Oku Luukkainen, tää on David Guetta ja Titanium ja päkkäreitä heti perään. I want it that way.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Way, hei, Portion Boysin kyläbaaria päästään seuraavaksi Hitmixillä fiilistelemään. Kello on 10 minuuttia yli yksi. Hei, hyvää keskiviikkoa ja 100 euron seteli. Se tälläkin hetkellä leijuu siinä sun pään yläpuolella ja sun ei tarvi kuin napata se. Eli bongata meidän tämän viikon tähtiartistilta Pandoralta biisi, joka on 100 euron arvoinen. Me ollaan valittu Don't You Know. Tän kun kuulet, niin soita meille heti studioon 010 800 104 ja yhtäkkiä sulle saattaa lähteä 100 euroa, jos sä oot tarpeeksi nopea.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Pandora, Don't You Know. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix.
0: Ja ei ole muuten tänään vielä soinut. Voi soida siis ihan koska tahansa, joten pidähän korvat auki.

0: No se oli Portion Boys ja se hei kyläbaari, Drumhouse Vilha Day, keskipäivään seuraavaksi. Ja meillä on täällä Hitmixillä aina tällainen viikoittain vaihtuva tähtiartisti tässä kevään mittaa, jolta me bongaillaan satasen biisiä. Tämän viikon tähtiartisti on siis Pandora ja satasen biisi on Don't You Know. Heti kun se soi, niin soita studioon 01080104, saatat voittaa 100 €. Ja totta kai me tutustutaan myös meidän tämän viikon tähtiartistiin tarkemmin tässä viikon mittaan. Ja nimenomaan sitä tehdään ihan kohta. Ritapäin Jussi kertoo meille semmosia nice to know -faktoja Pandorasta. Heti Drumhousen perään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
17: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Valehtelisin, jos väittäisin, jos tästä biisistä ei tulisi hyvä fiilis. Drum Hoos ja Vilha Day. Muistan ikuisesti, kun mä sanoin, että aina Vilha Day. Ja jossain vaiheessa joku laittoi mulle viestiä, että naurattaa kyllä joka kerta, kun sanot Vilha Day. Ja mulle tuli ihan uutena tietoa, että itse asiassa on Vilha Day. Mä en tiedä, mistä mä olin sen villan siihen keksinyt. Hei, kohta tulossa Ensynkiltä Bye Bye Bye. Scatman Johnnyakin siihen perään sitten. Seuraavaksi meillä soi kuitenkin Pandora, mutta mikä Pandoran biisi, niin se selvii kuuntelemalla. Onko se Don't You Know? Jos on, niin soita studio 01080104. Voitat itselle 100 euroa, meinaa Don't You Know. On 100 biisi Pandoralta. Pandora on meidän tähtiartisti tällä viikolla ja tässä kuulet seuraavaksi semmosia Nice to Know-faktoja Pandorasta.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
2: Pandorasta löytyy aika monta hauskaa ja yllättävääkin faktaa, joita ei välttämättä tiedä. Esimerkiksi 90-luvulla Pandoralla oli oma hampurilaisateria Carrollsista. Kuka muistaa Carrollsin? Ja oma nimikkokahvi Robert's Coffeeissa. Myös se voi tulla aika monelle uutena tietona, että Pandora oli erityisen suuri tähti Japanissa. Pandora on matkustanut Japaniin yli 20 kertaa ja kertonut, että ensimmäinen matka Tokioon tuntui siltä, kun olisi hypännyt suoraan tulevaisuuteen. Hauska yksityiskohta on myös se, että hänen fanikuntansa on muuttunut vuosien aikana. Ennen suuri osa yleisöstä oli miehiä, mutta nykyään keikoilla on yhtä paljon miehiä ja naisia. Pandora on myös kertonut, että nuoret miehet tulevat edelleen keikkojen jälkeen flirttailemaan hänelle aika rohkeastikin ja hän itse suhtautuu siihen huumorilla. Yksi kaikkien aikojen Euroopan suurimmista Eurodance-tähdistä asuu nykyään osittain Vantaalla. Ruotsalainen Pandora käy Jumbossa kuten kaikki muutkin ja suomalaiset tunnistavat hänet edelleen kassajonossa lähes 30 vuotta ensimmäisten hittien jälkeen. Se kertoo aika paljon siitä, miten vahva jälki Pandoran musiikilla on Suomessa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.

0: Aivan jäätävä biisi, NSYNC ja Bye Bye Bye Hitmixillä. Kello näyttää 1:30, Joonas Vuorella täällä vielä puolisen tuntia ja toteutan kohta duunipäivä toiveen, jos haluat olla hyvin etukenossa, niin laita mulle nyt viestiä saman tien WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, mikä biisi sopisi tähän työpäivään hyvin. Ja kerro samalla vaikka vähän, että miten työpäivä mennyt. Mä laitan Scatmania sulle seuraavaksi.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Scatman John ja Scatman kohta Tieston Business ja siihen heti perään sit se duunipäivä toive, joten sulla on tässä hetki vielä aikaa. Laittaa mulle viestiä 0401836576, että mikä biisi sopisi sulle tähän keskiviikko keskipäivään. Ja voi hyvinkin olla, että mä toteutan sen ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Joo, kartatallin luottamatta.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Isopää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Siitä tietää, että alkaa olla aika lopettelemaan tältä päivältä kohta puoliin, kun laittaa mikrofonin päälle ja alkaa puhumaan, mutta ei laita mikrofonia päähän. Meillä on siis tämmöiset niin kuin lennonjohtaja-headsetit täällä studiossa. Vuorolla Joonas täällä vielä hetken aikaa. Karta ja Soku saadaan tähän keskipäivän puolelle piipahtaa kohta experiencein perään, mutta mä lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen sellainen tähän väliin. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa. Meinaa Okukin toteuttaa tuossa kahden jälkeen yhden sellaisen. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Jos laitettaisiin tähän työpäivään semmoista soimaan kuin Clean Bandit ja Rather Be, olisi mukava kuulla tätä pitkästä aikaa. On niin sanotusti mukavan kesäinen kipale tämä. Ja töissä on mennyt oikein mukavasti, että tässä on oikein edetty odotettuakin paremmin.

0: Experience a Never Ending Dream, Rick and Lay seuraavaksi. Love is Wicked Hitmixin. Keskipäivän puolella vielä kuullaan se ja kahden jälkeen sitten Oku Hitmixin iltapäivässä. Oliko Oku näin, että ihan soolona Saara lähti niin sanotusti tärkeimpiin töihin?
1: No en mä tiedä. En mä näytä, että he laita tärkeysjärjestykseen.
0: No ei näköjään hänkään.
1: No mutta hän lähti Kööpenhaminaan tekemään muita duuneja, niin siitä voi sitten jokainen sitten päätellä. Mutta siis Saarallahan on tämmöinen niin kuin sivutyö tehdä kappaleita muille. Ja hän on erityisesti onnistunut tekemään biisejä Koreaan. Ja käsittääkseni nyt

0: Sitten Kööpenhaminassa kokoontuu tämän planeetan parhaat K-pop-kirjoittajat ja siellä sitten tehdään näitä hittejä.
1: Hän on aikaisemmin tehnyt niitä Tokiossa. Tämä on mielenkiintoista, että nyt se on niinku Köpiksessä.
0: Niin.
1: Joo, mä katsoin, hän postasi Instagramiin tänään omaansa jo kuvan lentokoneesta. Joo, näyttikin
0: munkin mielestä. Oli semmoista tarjoilut, että ellei sitten ole noita tarjoilut kaivettu omasta repusta ja haluttu, että näyttää, että on bisnesluokassa.
1: Tuskin.
0: Tämäkin kova veto, joo.
1: Tuskin
0: joo,
1: näin.
0: Kello 2:00 eteenpäin siellä on duunipäivä toivetta sekunnin hitmiksiä. Soisiko muuten Pandoran Don't You Know myös tänään, niin katsotaan.
1: Ken tietää. Tässä Brick and Lace ja Love is Wicked. Mun puolesta kaikkea hyvää. Moikka!

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä! Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautta.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puu ilon.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot rattijuopumuksesta. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Hän jäi kiinni ratsiassa Kehä Ykkösellä Espoossa, ja tarkkuusalkometrin tulos oli 0,68 promillea. Räsäsen sakon suuruus on 40 päiväsakkoa ja 2300 euroa, jonka hän on jo maksanut. Räsänen ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei kommentoi vielä suoraan sitä, vaarantaako käry hänen ehdokkuutensa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Poliisi tutkii Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä tapahtuneita epäilyjä asiakkaiden epäasiallisesta kohtelusta. Yksikössä asuu erityistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi ei ole kertonut, montako epäiltyä tai mahdollista uhria tapauksessa on. Teboilin asemien sulkeminen nosti polttoaineiden hintoja ja kasvatti autoilijoiden kokonaismenoja vuositasolla 40 miljoonaa euroa. Näin osoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys, joka pohjaa polttoainealan yrityksiltä kerättyyn aineistoon. Teboil sulki asemansa viime marraskuussa, kun sen emoyhtiölle venäläiselle Lukoilille asetettiin Yhdysvaltojen ja Britannian pakotteet.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä ja Lapissa on poutaa. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään 10-16, huomenna 10-13 ja yön alin 6-12. Itäosassa päivän ylin 15-20 ja huomenna 12-16 ja yön alin 7-10 astetta. Pohjoisessa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 7-15 ja yön alin 20 astetta. Pohjoisimmassa Lapissa sitten liikutaan 1 asteen ja 4 pakkasasteen tietämissä.
0: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.
2: Tuossa about vartin kuluttua duunipäivä toive tarkoittaa sitä, että mielellään toteutaan sun valitseman biisi toiveen. Helppo homma, pistä WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576. Toive ja pienet perustelut siihen kylkeen ja halutessasi voit laittaa vaikka terveiset tai miten muuten päivä on rullannut.
3: Hit mix.
2: ATC soi kohta Around the World ja tässä on Days ja tää on Superhero.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: ATC Around the World on tämä biisi, joka ilmestyi vuonna 2000, mutta tämähän ei siis tosiaan ole tänä bändin alkuperäisbiisi, vaan ysärin lopussa oli tällainen biisi, joka oli itse asiassa Itä-Euroopassa aika iso hitti, Ruki Der Pesenka nimiseltä venäläiseltä kokoonpanolta, ja siinä oli tämä, voi sanoa, tämä ikoninen la la la la la la, ja siitä sitten ATC, A Touch of Class, by the way, on toi lyhenne, niin teki tästä oma versionsa ja siitä tuli megahitti tästäkin. Alan Walker, Sing Me to Sleep, soi seuraavana hitmiksin iltapäivässä. Pian selviää, että kuka tämän noista spaisareista on tällä hetkellä eniten aktiivinen musan saralla. Ja otetaan myös duunipäivä toive kehiin. Muistatteko, kun keskusteltiin tässä viime viikolla Saaran kanssa siitä, että hänen äitinsä ei osaa tankata. Että heidän perheessään isä hoitaa tankkaamisen, niin tästä löytyy TikTokista video tästä meidän keskustelusta. Ja tämän TikTok-video alla itse asiassa aika mielenkiintoisia kommentteja aiheeseen. Täällä tosi moni kertoo, että oma äiti ei myöskään osaa ja perheessä mies tankkaa. Täällä myös Sande kirjoittelee, että anoppini ei ole koskaan tankannut autoa, koska appiukko hoitaa sen. Olen vähän katkera, että joudun aina tankkaamaan itse. Ja Johanna kirjoittaa, että työssäni huoltoasemalla paljon näkee näitä leskeksi jääneitä, jotka ei ole tankannut. Tämä on jotenkin niin kuin surullinen mielikuva naisista tankkaamassa, ei osaa tankata siellä haamuilemassa, että miten, mihin tämä pistooli laitetaan ja mitä täältä laitetaan tulemaan. Sussu taas kirjoittelee, meilläkään äiti ei osaa tankata, eikä suostu opettelemaan. Onneksi heillä on useampi auto, niin voi valita sen, missä on bensaa.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.

Alan Walker ja Sing Me To Sleep soi Hitmixin iltapäivässä. 13 minuuttia eli 2 kello oku tässä ja seuraavana soi Spicesari. Ja hän on Spice Girls jäsenistä se, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja julkaisee musiikkia. Muut ovat enemmän tai vähemmän muiden asioiden parissa. Kuka hän on, se selviää kohta. Ja pian myös duunipäivä toive. Jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä WhatsApp.

0: WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselina. Ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtuu?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on

0: salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Melanie Ciisoi tässä, ex-Spice Girls, joka julkaisi juuri uuden albumin Sweat, eli Melanie Ciisoi edelleenkin aktiivisesti julkaisee uutta musaa ja myös keikkailee. Nyt starttaillaan 3 biisin putkia. Tuttuun tapaan seuraava on toivebiisi.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päiväsi Hitmixillä.
2: Moikka Oku, saisko duunipäivätoiveena soimaan DJ Tony biisillä Kuka viereen jää? Toimittelisi aika hyvin tähän työpäivään.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Duunipäivätoiveena DJ Tonya, tässä on Kuka viereen jää.

0: True Believer ja seuraavana kappale, joka sai aivan uutta nostetta TikTokista.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0440 183 6576.

0: Itaipää soi tässä. Ei muuten enää mene kauan, että tämä soi livenä Jysäreillä himoksella ensimmäinen viikonloppu heinäkuusta. Jälleen painataan Jysäri-artistien tahtiin ja Itaipä myös mukana. Alesso Heroes soi pian väkkäreiltä tulossa Everybody ja seuraava Scooter. Ja mun mielestä toi seuraavaksi soiva Scooter-biisi on sitä niin kuin nimenomaista Scooteria, mistä mä tykkään. Jossa on menoa ja meininkiä, mutta sitten kertsissä on jotain haikeutta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erä.

0: Lahjakorttimerkkiä 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lampi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Kuudonen, Essa ja Soi, tässä Backerit Everybody. Ja vuoroni Alessa Heroes tuossa seuraavana. En tiedä, kuinka moni teistä on seurannut Kimi Räikkösen, 11-vuotiaan pojan Robin Räikkösen otteita kartingradoilla. Tästä aina ajoittain myös iltapäivälehdet tekee uutisointia, kuten myös nyt Iltalehti osaa kertoa, että Robin Räikkönen on jatkanut kovia otteita Euroopan kartingradoilla voittamalla Rotax Max Challenge-sarjan osakilpailu Italiassa. Tuossa kun katsoin, että miten tämän nuoren Räikkösen kausi on muuten mennyt, niin kyllä siellä on siis voittoja tullut hyvinkin paljon ja yllätyin, kun huomasin, että hänellähän on siis oma Instagram-tili ja siellä on yli 100 000 käyttäjää, ottamatta kantaa siihen, että Instagramissakin on ikäraja. Mutta ehkä sitä sitten kuitenkin hallinnoi esimerkiksi hänen äitinsä Minttu tai jopa Kimi. Kimikään ei ole itse asiassa kovinkaan tunnettu siitä, että hän olisi aktiivinen somettelija. Mutta tuli tästä vaan mieleen, että aika niin kuin vahvasti kuitenkin isänsä jalanjäljissä mennään, niin kuinka moni meidän kuuntelijoista on vanhempien jalanjäljissä? Siis ammatillisesti tai ihan missä tahansa huomaat, että oot niin kuin samoja polkuja menossa tai jopa mennyt ohi tai mitä vaan. Oletko vanhempiesi jalanjäljissä? Tehnyt jotain samaa, mitä hekin ovat tehneet, niin kerro WhatsAppiin. Ääniviesti tietysti paras, mutta voin napotella ihan perusviestiä.
1: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.
0: Mäkkärit soi kohta Everybody ja tässä on Hitmixin iltapäivään Alessa ja tää on Heroes.

0: Backstreet Boys. Everybody sai tässä mukavaa iltapäivää täällä Luukkaisen Oku. Ja mennään Kate Ryanilla kohti kello 3 uutisia. Ja kivasti hei WhatsAppiin tullut storia siitä, että miten Hitmixin kuuntelijat on omien vanhempiensa jalanjäljissä. Käydään näitä läpi tuossa kello 3 jälkeen. Ja siellä olisi myös 3 jälkeen tulossa tuttuun tapaan sekunnin Hitmix-kisa, jossa potti juoksee ja niin kuin 400 euroa kohti se on tällä hetkellä 390. Ja 390 tuossa 3:30 maissa lähtee sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.

0: on pushit. Ja seuraavana uutisissa asiaa kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumuksesta sekä siitä, että suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on romahtanut.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
19: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
20: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
21: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
22: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
21: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken irti saa Serena.
23: Mitä tapahtui?
24: Lappari meni rikki.
25: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
26: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
27: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
28: Visit K-Supermarket. Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin turvallisuuden takaajana on romahtanut. Tuoreen Natopol-mielipidetutkimuksen mukaan vain 12% vastaajista uskoo, että Yhdysvallat on valmis puolustamaan Naton eurooppalaisia jäsenmaita presidentti Donald Trumpin kaudella. Luottamus yli kaksinkertaistuisi, jos presidenttinä olisi joku muu. Nato-jäsenyys koetaan kuitenkin edelleen perusteltuna, vaikka kannatuskin on laskenut. 2 vuotta sitten Nato-jäsenyyttä kannatti 83% suomalaisista. Nyt osuus on 73%. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlinin mukaan Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa, idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Länsiosassa päivän ylin lämpötila 10-16, huomenna 10-13 ja yön alin 6-12 astetta. Itäosassa päivän ylin tänään 15-20, huomenna 12-16 ja yön alin 7-10 astetta. Pohjoisessa taas päivän ylin tänään huomenna 7-15, yön alin 20 ja Pohjois-Lapissa 1-4 pakkasasteeseen.
0: Hitmixin iltapäivä. Ja Okuluukkainen.
4: Eli idässä on tällä hetkellä lämmintä ja mulla on semmoinen täysin siis nyt ihan perstuntumalta sanon tämän, että onko näin, että Itä-Suomessa on näin niin kuin yleisestikin ottaen ollut lämpimintä, kun mietitään viime kesiä ja kevättä. Mulla on tällainen fiilis tästä asiasta. Bloodhound Gangia tulossa, Avisi soi seuraavana ja tämän jälkeen sukelletaan näihin viesteihin. Jotain tullut aika kivasti, kun kysyin tuossa, että kuinka moni meidän kuuntelijoista on vanhempiensa jalanjäljissä, vaikka sitten ammatillisesti tai muuten, niin näitä viestejä me käydään pian läpi ja totta kai niitä voi edelleenkin tiputella lisää WhatsAppiin numeroon 0401836576.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

0: netti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
2: Ostat sä taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: B-lytä? Siis mitä?
10: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Ai siinä kaikki?
10: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
15: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
16: Kyllä.
15: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
16: Kyllä.
15: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne. Mene nautin lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
16: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaa.
15: Mm.
16: Älä pilaa kaikkia näitä 3 päivää iteltäs.
15: Ja meiltä.
16: Ja, ja just, että ota jotain vastuuta siitä.
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
17: Hit Mix.
18: Parhaat ysärit.
19: Ja

0: kaikki, jotka on joskus fiilistellyt 90-luvun ehkä puolivälin jälkeistä tämmöistä niin transe-musiikkia, niin kuulee kyllä tässä tommosia Paul Van Dyke, Armin Van Buuren ehkä vaikutteita. Calvin Harris ja Miracle soi Hitmixin iltapäivässä 24 minuuttia. Eli kolmen ja Culture Beat, Mr. Wayne ehtaa ysäriä tossa seuraavana. Ja Culture Beatin jälkeen sitten sekunnin Hitmix ja potissa on 390 €. Tuossa kysyin, että kuinka moni meidän kuuntelijoista on omien vanhempiensa jalanjäljissä. WhatsAppissa kirjoitellaan, että isän jalanjäljissä kansankielellä rekkakuskina. Reilu 20 vuotta sitten isän kanssa läpsystä vaihto, isä jäi sairauseläkkeelle ja minä jatkoin keskiviivan seuraamista. Kolmas innokas polvi on kovaa kasvamassa alalle. Tätäkin mun mielestä erittäin sympaattista, että se siirtyy vanhemmalta lapsille eteenpäin. Siinä jotain niin kuin mun mielestä todella niin kuin arvostettavaa tässä. Mitäs täällä mielessä?
1: No niin, morjesta Oku. Joo, kyselit tuossa, että onko vanhempien jalanjäljissä jatkettu. Ja, no mulla on semmoinen keissi, että iskä on ollut yli tai sen 30 vuotta mehtäkonekuskina ja itsellä se on aina varma, että mehtäkonekuskia ei meikäläisestä ainakaan tule. No sitten kuitenkin armeijasta tulin tuossa vajaa 4 vuotta sitten poikkeen, mitä hän sitä tekisi, niin loppujen lopuksi tässä on nyt kohta 4 vuotta ajettu tätä mehtäkonetta ja näin siinä vaan kävi, että näköjään isän jalanjäljissä tähän hommaan päädyin.
0: Kuinka siinä sitten kävikään?
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen. Hitmix.
0: Culture Beat, Mr. Wayne soi nyt ja Culture Beatin jälkeen skapaillaan sekunnin Hitmixin merkeissä.

0: Culture Beat, Mr. Wayne soi tässä, Janik, Does It Matter soi. Seuraavana Ace of Basea tulossa sekä Koralea ja Pomfunkkeja. Mutta nyt on sitten aika, kun kello lyö 3:30.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
0: Juuri näin, ja potti se on 390 euroa. Tässä kohtaa on kuultu 17 eri väärää vastausta. Ne löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Ne kannattaa siellä käydä kertaamassa, mutta jos siihen nyt ei aikaa löydy, niin eipä siinä lähde kokeilemaan, mikä onkaan sitten mielessä. Mutta 4 viimeistä vastausta on Sara Siipola juostaan, Pet Shop Boys, West End Girls, Flowrider, Good Feeling ja Charlie XCX and Apple. Näitä ei sitten kannata kokeilla. Sekunti menee tällä tavoin. Tosta noin, kun tarjoilet oikean vastauksen, niin rahat on sun ja väärällä vastauksella potti nousee 20. Ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Jani ja Does It Matter on tää ja Ace of Base. Never Gonna Say I'm Sorry tossa seuraavana. Korallen Unipiirakko soi myös pian. Sekunnin Hitmix käynnissä potissa 390 euroa ja 390 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 01080104 studion numero ja Ace of Basen jälkeen. Sitten selviää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat jakoon.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Ai! Onks Burana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin. Paljon.
6: 149. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Valitsin, tai siis hän valitsi

0: Se saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
3: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
4: Joo.
3: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sitten jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
4: Saattaa olla.
3: Se on semi vaarallista.
4: Kyllä.
3: Joten sain henkivakuutuksen sitten äitini kautta, joka oli minulle iloinen uutinen, mutta se ei rauhoittanut sitä mun toimintaa.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
5: Hit mix. Parhaat ysärit
6: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Iso biisi, Never Gonna Say I'm Sorry, soi tässä Koralle Unipiirakko. Puffy MC's Freestyler soi myös pian, ja nyt on sitten aika selvitellä, että laitetaanko rahaa jakoon vai nostetaanko potti sekunnin Hitmix-kisassa yli 400 euroa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmixin iltapäivä ja Oku, morjesta.
2: Morjens.
0: Kuka soittelee?
2: Joonas soittelee.
0: Ja mistä päin Joonas soittelet?
2: Espoosta päin.
0: Ja mikä sun mielestä Espoossa on parasta?
2: En osaa sanoa, kaikki on lähellä.
0: Selvä, mennään sillä. Niin, ootko ihan paljasjalkainen espoolainen vai jostain muualta muuttanut?
2: Paljasjalkainen.
0: All right. Voitko kuvitella elämää jossain muualla kuin Espoossa?
2: Kyllähän sitä voisi. Hyvä. Kiva maatila tai joku vastaava.
0: Maatila? Mä voin sanoa, että...
2: Tällainen olisi aivan sairaan hyvä.
0: Hyvä unelma, mutta mä luulen, että sä oot ehkä vähemmistössä, jos kysytään espoolaisilta, että mistä sä unelmoit, mitä sä haluat tulevaisuudessa tehdä, niin mä en tiedä kuinka moni sanoisi maatila, mutta hyvä. Pidä tosta kiinni, ja nyt on sitten 390 euroa tarjolla tähän unelmaan. Mä en tiedä, että miten pitkälle tämä maatila niin kuin unelman kanssa tällä rahalla pääsisi, mutta on se hyvä startti. Sekunti menee näin. Ja sulla tulee joku ajatus siitä, että mikä biisi kyseessä?
2: Joo, kyllä mä oon aika varma, että se on toi David Guettan Memories.
0: David Guetta Memories. Lukittu ja laitetaan koneeseen ja katsotaan, että voittaako tällä vastauksella rahaa.
1: Vastauksesi on...
0: Ei ollut memories, me nostetaan pottia, mutta mä toivon, Joonas, että tästä huolimatta niin pidät tuosta sun unelmasta kiinni ja pistä joskus maatalo pystyyn.
2: Juu, tehdään näin.
0: Se on moro.
2: Morjens.
1: Hitmixin iltapäivä. Pukuluukkainen.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Hoffa siis freestyler soi tässä Armin van Buuren ja seuraavana This is what it feels like. Ja kello onkin sitten 4 ja on aika tuoreiden uutisten. En tiedä teistä, mutta mulle jäi jotenkin hyvä fiilis tosta Joonaksesta, joka äsken soitteli. Ei tosin voittanut sekunnin Hitmix-kisassa, mutta tämä ajatus, että sieltä Espoosta niin tekisi mieli lähteä jossain vaiheessa pyörittää maatilaa. Harvoin enää kuulee oikeastaan, että jonkun unelmana olisi maatilan pyörittäminen. Ajat on aika kovia, mutta uskotaan parempaa huomiseen tässäkin asiassa. Ja toivottavasti Joonas joskus maatilansa saa. Tänään hei muuten, tänäänkin kannattaa olla tarkkaana Pandoran suhteen. Pandora on tämän viikon tähtiartisti ja Don't You Know on satasen biisi. Kun se soi, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon. Nopein soittaja voittaa satasen ja meinasin jatkaa tuota lausetta, mutta enpä jatkakaan. Armin van Buuren soi nyt This is what it feels like ennen kello 4 uutisia ja 4 jälkeen tulossa Captain Jackia ja Ingridia.

0: Armin van Buuren soi tässä. Seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa tästä tilanteesta, joka viime yönä meni siihen pisteeseen, että MTVn maksuttomat kanavat katkesivat 100 000 kotitalouksista. Tästä kohta lisää ja myös SDPn kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumuksesta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee.

0: En. Tuun.
1: Yrittäjä, avaa firman piikki.
2: Tule puhelimeen.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: poliisia.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: MV Hondius risteilyalukseen liittyviä hantavirustapauksia on todettu 11. 3 ihmistä on kuollut. Kaikki aluksella olleet matkustajat katsotaan suuren riskin altistuneiksi ja ovat karanteenissa kesäkuun loppuun saakka. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC järjesti tänään tiedotustilaisuuden hantavirustilanteesta. Keskuksen johtaja Pamela Rendi-Wagner varoitti, että tautitapauksia voi tulla lisää viruksen pitkän, jopa 6 viikkoa kestävän itämisajan vuoksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. NTV:n maksuttomat kanavat katkesivat viime yönä sadoista tuhansista kotitalouksista teleoperaattori Elisan kanssa käytävän riidan vuoksi. Jos NTV ja Elisa eivät pääse sopimukseen, myös NTV:n maksulliset kanavat katkeavat alkutalvesta. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoo, että kanavat katkeavat 2 vaiheessa sopimusteknisistä syistä. Aallon mukaan neuvotteluyhteys NTV:n kanssa on olemassa ja neuvottelut jatkuvat.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa, idässä ja Lapissa sitten poutaa. Länsiosassa päivän ylin lämpötila on tänään 10-16 ja huomenna 10-13, yön alin 6-12 astetta. Itäosassa tarjollaan tänään 15-20 astetta ja huomenna 12-16, yön alin tippuu 7-10 asteen tietämiin. Pohjoisessa päivän ylin tänään ja huomenna 7-15 ja yön alin 2 asteesta 10 asteeseen ja Pohjois-Lapissa yölukema 1 asteesta 4 pakkasasteeseen.
6: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.
8: Captain Jack ja seuraavana Ingrid soi kohta ja pian myös viikoittainen murresana Skaba. Jos sulla on mielessä murresana, niin lyöppä sellainen WhatsAppiin numero 0401836576. Meikä tänään ottaa yksin tämän murresana haasteen haltuun. Mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita. Tähän mä saan nyt sitten tulitukea. Joonas Vuorella mestoilla. Joonas, sun tehtävä on kertoa, mitä syntymäpäivä sankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla tai jopa tietää, että kuinka paljon hän täyttää. Ja tänään kuule, sulla on semmoinen tilanne, että täysin mahdollista, että saat nämä kaikki maaliin. Mä oon löytänyt tänne 3 syntymäpäiväsankaria, jotka on kohtuu helppoja.
9: Joo, niille jotka ei tiedä, niin Oku sanoo aina mulle tämän saman. Ja mä alan epäilee, että tää on sellainen taktiikka, että yritetään saada paineita miehelle. Mutta on ennenkin suoriutettu paineiden alla. Let's
8: nimenomaan kaikki, jotka on kattanut erikoisjoukkoja, tietää, että täällä on soturi studiossa, joka ei helpolla kyllä niin kuin kaadu.
9: No anna tulla, hei. Nyt on oikeasti pyssyt ladattu.
8: Hyvää syntymäpäivää Lee Anderson. Kuka hän on?
9: Hän on poliitikko. Paljonhan Lee Anderson nyt sitten täyttää.
8: Mikäs puolue? Löytyykö puoluekin siellä?
9: Vasemmisto.
8: Kyllä, Vasemmistoliitto.
9: Joo, ja mä heitän vitsiläinen. Hei, tää on muuten paha. Mä sanon 39.
8: No, täysin oikein.
9: Oi, oi.
8: Kyllä joo, hän on silleen niin kuin ikään kuin nuoren polven veteraani tällä alalla. Hyvää syntymäpäivää, Filip Riska. Filip Carl Victor Riska.
9: Riska.
8: Koko nimeltä. Riska, joo. Filip Riska.
9: Filip Riska
8: Fibbo
9: on...
8: Fibbo lempinimeltään.
9: Mikä?
8: Fibbo.
9: Joo, sveitsiläinen alppihiihtäjä.
8: Joo, tässä se meni pieleen. No. Tämä oli kyllä näistä niin kuin kolmesta kyllä se hankaliin. Filip Riska on ensinnäkin suomalainen.
9: Aha.
8: Hän on entinen jääkiekkoilija.
9: Aa, nyt mä snaijaan. Joo, täyttää 45.
8: 41 vuotta Pietarsaaren suunnalta, mutta niin haluan nostaa hänen uraltaan ehdottomasti tämän ajan Jypissä.
9: Totta kai.
8: Terveisiä Filip Riskalle ja kaikille hänet tunteville, että hän on ihan mukava mies. Ja mielellään ottaisin Filip Riskan pelipaidan kaudelta 2009.
9: Nyt oli kotiinpäin kyllä haettu niin isosti.
8: Otetaan täältä hei, yksi syntymäpäiväsankari vielä. Tämän sä tiedät. Kuka on Enni Rukajärvi? Hän on tänään syntymäpäiväsankari.
9: Enni Rukajärvi on entinen suomalainen, ehkä tänäkin päivänä vielä, mutta ainakin siis olympiakilpailija, lumilautailija, eikö
8: näin? On, kyllä. Joo, joo. Slopestyleissa maailmanmestari on olympiamitallejakin.
9: Onko pronssi taitaa ehkä olla joo. Peräti vai onko jopa kultainen tai
8: mitä
9: hopea?
8: Laitetaan iäksi?
9: Iäksi me laitetaan Ennille, hän on siis 1990 syntynyt.
8: No niin.
9: Onko näin?
8: On.
9: Oho.
8: No paljonko se tarkoittaa
9: täyttää
8: sitten?
9: Täyttää 36.
8: Näin on. Hyvää syntymäpäivää kaikki.
6: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.
10: Ei oo

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ingrid ja Tuo Futu soi tässä Pitbullin Timber, tässä seuraavana ja DJ Darrelta tulossa X5.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Se on semmoinen homma, että meikäläinen tänään tosiaan täällä soolona, joten murresana kisassa otan kaiken tämän vastuun harteilleni ja sulla on tässä iso rooli kuuntelijana. Lähettää mulle murresana WhatsAppiin numeroon 0401836576 ja se voi olla slangisana, se voi olla jopa sana, jota te käytätte kaveripiirissä. Pistä se WhatsAppiin numeroon 0401836576 ja meitsi sitten valitsee 4 näistä murresanoista ja lähden päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
0: Tämä kaveri voi muutamaan veikkausareenan täyteen. Pitbull ja tämä on Timber. It's going down.

0: Beatball ja Timbera sai tässä DJ Dadoa tuossa seuraavana. Eilen Euroviisuja katsoessa, niin siellä oli tällainen esitys, tarkalleen ottaen San Marinon esitys, jossa oli mukana myös tällainen hahmo, jota mä katsoin pitkään, että onpa muuten hei tutun näköinen tyyppi, mutta jotenkin en saanut siitä, siinä sitten päähän, että mikäs mies tämä oikein on. Mutta nyt sitten Ilta-Sanomat esimerkiksi osaa kertoa, että kyseessä on rikoksista tuomittu artisti. Puhutaan tästä lisää DJ Dadon jälkeen. Ja tiestoakin tulossa ja tiestojen jälkeen sitten meikä valitsee 4 teidän lähettämään murresanaa. Ja niitä voi tiputella WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä sitten

0: uutta.
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
8: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
12: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
13: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun nostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä hänä.
17: Ei ole.
19: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-12-14 astetta. Aamulla sadetta, iltapäivällä puolipilvistä ja poutaista. Kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
19: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
21: Hitmix.

0: DJ Dado ja X-Files on Hitmixin iltapäivässä. Tiesto ja Follow the Rivers ja Madonnan Hung Up, nämä on tulossa. Ja tieston jälkeen sitten meikä valitsee 4 murresanaa, joita lähden päättelemään, mitä ne oikein tarkoittaa. Ja vielä ehtii laittaa omaan murresanaan WhatsAppiin numero 0401836576. Ja tosiaan voi olla slangisana tai se voi olla teidän kaveripiirissä käytössä oleva sana, niin pistä se WhatsAppiin, niin katsotaan, jos meikä nappaa sen tuossa kohta ja lähden miettimään, että mitä se oikein tarkoittaa. Ilta-Sanomat otsikoi, Viisulavalla nähtiin rikoksista tuomittu artisti, some ei katsonut sormien läpi, eli sosiaalisessa mediassa tämä Boy George-nimisen artistin esiintyminen, se on teilattu. Ei sinällään siis tuota esiintymistä, vaan se, että hän ylipäätään on mukana, ja Boy George, osa ehkä tietää, osa ei. Crying Game varmaan on nyt sitten hänen isoin hittinsä. Brittiartisti tosiaan kyseessä, joka on ollut kaikenmoisissa otsikoissa. Ja hän vähän niin kuin yllättäen pamahti osaksi San Marinon esitystä. Ja mikä tässä oli jotenkin erikoista, oli se, että hän ei ollut mukana siellä San Marinon karsinnoissa, mutta nyt sitten kuitenkin tuolla Euroviisuissa. Ja sehän ei ole mikään sellainen ihan tavaton asia, että mukana on jotain artisteja, jotka eivät niin kuin edusta omaa kotimaata. Euroviisuissahan on nähty, okei, no kai edusti Ruotsia, ja sitten itse asiassa San Marinoa tässä takavuosina edusti Flo Rida. Mutta tämä Boy Georgein kohdalla närää herättää todella hänen tämä rikoshistoria. 2009 tämä artisti tuomittiin 15 kuukauden vankeusrangaistukseen siitä, että oletteko valmiita. Hän oli laittanut miespuolisen seksityöntekijän käsiraudoilla kiinni seinään ja piiskannut tätä metalliketjulla. Ja vähän aikaisemmin hänet oli sitten tuomittu hänen luonaan vierailleen mallin pahoinpitelemisestä.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.
0: Mutta suomalaisittain hei, Elina meni mun mielestä upeasti ja edelleenkin voidaan uskoa siihen, että tänä vuonna Suomi voittaa Euroviisut, eikö niin? Tiesto I Follow the Rivers soi nyt ja tieston jälkeen meikä valitsee 4 teidän lähettämään murresanaa.

0: Tiesto ja Follow the River on tää biisi. Madonna Hung Up soi seuraavana ja Crew Coritzin Cardi Girl tämäkin tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murressana.
0: Ja nyt on aika valita 4 teidän lähettämään murressanaa, joita meikä lähtee sitten päättelemään, että mitä nämä oikein tarkoittaa. Kiitos kaikille, jotka löi murressanaa WhatsAppiin. Otetaan täältä tällainen kuin Jönssi ja sitten Kossi. Jäin miettimään, että onkohan Jönssi ja Kossi sitten kuitenkin sellaisia, jotka tarkoittaa samaa asiaa. Sitten otetaan Naamottaa ja 4. Murhan suuri. Eli mitä tarkoittaa Jönssi, Kossi, Naamottaa ja Murhan suuri? Näitä mä lähden päättelemään ja mä nyt tästä nyt sitten ajattelen näin, että Jönssin mä löydän, sitten Kossin mä oletan, että mä saan siihen jonkun hyvän vastauksen. Sitten tämä Naamottaja murhan suuri on haastavimmat ja Naamottaja, jos tätä oikein pohtii ja miettii, niin ehkä siihenkin löytyy jotain. Tai kaikkihan löytyy jotain, mutta murhan suuri on näistä nyt sitten hankalin, joten mä nyt oletan, että ja toivon ja olen ehkä sitten hieman optimistinen, jos sanon, että 4 meikä saa 3 oikein.

0: Hitmixin iltapäivässä Madonna Hung Up, Crew Courage, Scottish Girl. Tuossa seuraavana ja sen jälkeen palataan tämän kertaisten murrassanain äärelle. Jönssi Kossi naamottaa ja murhan suuri.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin. Paljon.
1: 149. Tukko hakee.
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteni lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Ai että hienosti kyllä toimittelee tämä Crew Courage, Scottish Girl, soi Hitmixin iltapäivässä. David Guetta Dangerous tossa seuraavana ja Dogdo Albanilta tulossa It's My Life.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt katsotaan, miten tässä oikein käy. Tai itse asiassa vielä nyt ei tiedetä varsinaisesti tuloksia, että saapuu pian studioon, mutta meikäläisen vastaukset tämän kertaisiin murresanoihin. Jönssi Kossi naamottaa ja murhan suuria. Tämä Jönssi ja Kossi, niin kuin mä sanoin, niin musta alkoi tuntumaan aluksi, että nämä tarkoittaa samaa asiaa, eli kyseessä on niin kuin jätkä. Senkin Jönssin könssikäs ja Kossin kossikas. Mutta sitten mä muistelin tällaista, että mä olisin joskus kuullut, että joku on puhunut Jönsseistä. Niin Jönssi on pitkät kalsarit ja Kossi taas on sitten tämmöinen niin kuin nuori mies, jätkä. Ja sitten naamottaa kuulostaa siltä, että kun naamottaa, niin silloin kaatuu. Ja murhan suuri, niin tämä oli näistä kaikista vaikein. Mutta sitten tämä sana suuri tässä perässä, niin kuin antoi mulle vähän vinkkiä, että murhan suuri, se täytyy olla siis joku määrä, mutta mikä suuri, niin onko se sitten niin kuin valtavan suuri? Että murhan tarkoittaa tässä kohtaa valtavaan. Eli ei pelkästään suuri, vaan valtavan suuri, jättimäinen. Toi on mun vastaus. Jönssi, pitkät kalsarit, Kossi, jätkä, naamottaa kaatua ja murhan suuri on jättimäinen. Kuinka moni näistä menee oikein, niin se selviää David Guettan jälkeen. Ja murhan suuri, niin mä lähdin tätä sanaa lähestymään ton kautta, että kun tuossa on toi suuri sana, niin se tarkoittaa jättimäistä. Ja se oli oikein. Näin se meni, että lähellä ei piti, että olisi saanut oikeasti 4-3 oikein, mutta näin siinä kävi, että 4-2 oikein.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
0: Dogdo Alban, It's My Life, se soi tässä ja tämän jälkeen kello 5 uutiset.

0: asiaa. Muun muassa Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuorituksesta, joka on herättänyt arvostelua sosiaalisessa mediassa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin lounea.
4: Lounea.fi.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikkee.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No. Mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
11: Visit Kaasu.

0: Hengitysjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
14: Yes.
13: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
16: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
17: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
0: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkuus on toistaiseksi voimassa Uudellamaalla rattijuopumuksesta huolimatta. Uudenmaan piirijärjestö asetti Räsäsen ehdokkaaksi maaliskuussa, eli ennen kuin tämä kärysi ratista huhtikuun puolivälissä. Piirijärjestön toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson sanoo Ilta-Sanomille, että ehdokkuuden peruminen kuuluu piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa virallisesti, eikä kukaan ole sitä vaatinut. SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään, ja Räsänen sai vakavan puhuttelun puolueen johdolta. Ruotsin hallitus kaavailee ylimääräistä lisätalousarviota Iranin sodan ja siitä johtuvan energiahintashokin vuoksi. Kyse on yhteensä 17,5 miljardista kruunusta, eli reilusta 1,5 miljardista eurosta, jolla tuetaan kotitalouksia ja tiettyjä toimialoja. Heinäkuun alusta bensiinin ja dieselin veroa lasketaan lisää, ja hinta laskee hallituksen laskelmien mukaan 3 kruunua litralta. Alennuksen on määrä olla voimassa marraskuun loppuun saakka. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arliin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arliin sanoo Ilta-Sanomille, että Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Satelee hieman länsi- ja eteläosassa, muuten poutaa, ja länsiosassa huomenna päivälukema 10-13, yön alin 6-12 astetta. Itäosassa huomenna 12-16 toi päivälukema, yön alin 7-10. Muuten päivälukema pohjoisessa 7-15, ja yölämpötila se tippuu parista asteesta muutamaan pakkasasteeseen.
0: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.
2: Mukavaa keskiviikkoa, ja keskiviikkohan Hitmixillä tarkoittaa muun muassa sitä, että kello 6 eteenpäin DJ Aisko ja poppikone DJ Aisko on yhtä kuin Ilkka Kuivalainen, joka on pitkälinjan DJ ja tehnyt jo vuosia Hitmixillä upeata ohjelmaa, jossa pääsee aika hyvin tuohon niin kuin DJ-tunnelmaan kiinni. Tätä siis tuossa kello 6 eteenpäin. Flowrider soi seuraavana, ja Pandoralta tulossa Don't You Know.
3: Hitmix.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Morjesta.
2: Joo, halo.
0: Halo, halo, kuka soittelee?
2: Jonna soittelee.
0: Miten Jonna menee?
2: Ihan hyvin, kiitos. Just teistä kotituttu.
0: All right. Onko se päivän paras hetki?
2: Kyllä se taitaa olla.
0: No nyt siihen hei päälle tähän vielä. Tuli tämmöinen tilanne, että kun Pandora Don't You Know tuossa soi ja täällä linjat on luonnollisesti täynnä, koska kyseessä on tämän viikon satasen biisi, niin sä olit kaikista nopein ja sä oot voittanut satasen. Onneksi olkoon.
2: Kiitoksia, tai ehkä miehen ansiota, koska hän on tuolla 3 puhelinta rivissä ja vaimon puhelin on sitä näin näköjään.
0: Okei, eli tämmöinen kuin tiimipelillä niin hoidit homman kotiin. Onko se mies kotiuttanut vielä yhtään satasta tällä taktiikalla?
2: Taisi se yhden kotiuttaa jo.
0: No niin, hei. Onneksi olkoon siis koko perheelle.
2: Kiitoksia.
3: Hitmixin iltapäivä. Puku Luukkainen.
4: Hitmix.
0: Ja tästäkin eteenpäin. Tarkkaavaisuutta Pandoraan ja Don't You Know tänne viikon. Satasen biisi, kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin kannattaa soitella studionumeroon. Nopein soittaja voittaa satasen. Mango Eurodancer. Soi tässä.

0: Mango Eurodancer soi tässä. Seuraavana Bessin sammumaton, sitten olisi tulossa yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia Ysäri Eurodance-kappaleita ja kyseisestä artistista myös Solid Bassin, totta sanoi Hitmixin haastattelussa, eli Solid Bassin tämä räppäri, että kyseessä on asshole. Kuka on kyseessä ja mikä biisi, niin tämä selviää Bessin jälkeen.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puhilaan. Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa. Kaupan.

0: nappaa mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
4: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun

0: Besia. Sammu Matonen soi tässä ja nyt mä heitän nyt tästä ilmaisen vinkin kaikille iltapäivälehdille, että nyt voi alkaa otsikoimaan Suomen superkevät. Nimittäin sitä se voi olla ja mä uskon kyllä vahvasti näihin molempiin voittoihin, nimittäin siihen, että Suomi pärjää hyvin euroviisuissa. Peräti uskon, että meillä on hyvät chanssit voittaa. Mä sanon sen tässä ja nyt, meillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin hyvät lähtökohdat voittaa ja eilen kun varmistui, että Suomi jatkaa euroviisussa eteenpäin ja nähtiin toi Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen esitys, niin se jotenkin vahvisti mun fiiliksi. Ja Pete Parkkonen lauloi upeasti ja Linda Lampenius soitti mahtavasti ja koko show oli tosi hyvä ja se on saanut myös paljon kiitosta. Ja itse asiassa tällä hetkellä hän jälleen kerran Suomi on noussut ennakkosuosikiksi. Siinä kävi semmoinen käänne, että ennen tätä semifinaalia, niin Kreikka oli ykkössijalla, mutta nyt kun nähtiin Suomen ja Kreikan esitykset, niin homma kääntyi niin, että Suomi on jälleen vedonlyöntitilastojen kärjessä. Ja sitten toinen, missä voidaan odottaa Suomi menestystä, niin sehän on jääkiekon MM-kisat. Ja jääkiekon MM-kisat, nehän pelataan Sveitsissä ja Suomen joukkue on timanttisen kova. Siis olisi, mä oon aikaisemminkin sanonut, niin ei ole yhtään niin kuin höpöä sanoa, että nyt lähdetään hakemaan MM-kultaa, mutta toki me kaikki tiedetään, että urheilussa ja voi tapahtua ihan mitä tahansa. Mutta nyt ollaan saatu myös vähän ennakkoa siitä, että minkälaisilla kentällisillä Suomi lähtee MM-jäälle. Ensimmäiset harjoitukset on Sveitsin Zürichissä tehty ja ykköskenttä on näyttänyt siltä, että siellä on Sakari Manninen, Alexander Barkov ja Teuvo Teräväinen kakkoskenttä. Patrik Puistola, Anto Lundeille, Lenni Hämeenaho kolmoskentässä. Harjoituksissa on ollut Janne Kuokkanen, Aatu Räty, Jesse Puljujärvi ja neloskenttä Saku Mäenalainen, Hannes Björninen ja Valtteri Merelä. Ylimääräisinä hyökkääjinä Emil Erholz ja Sami Päivärinta. Pakkiparit Ville Heinola, Urho Vaakanainen, Mikko Lehtonen, Henri Jokiharju, Oli Määttä ja Nikolas Matinpalo ja Mikael Seppälä ja Vili Saarijärvi. Ja kyllähän toi niin kuin Barkovin nimi tuossa ykköskentässä keskellä, niin se on niin kuin, hän on se tämän jengin selkeä tähtipelaaja, mutta on siellä muutamia muitakin kyllä siis aivan mahtavia nimiä. Yksi kysymysmerkki heitän tästä joukkueesta tuolta ykköskentästä on Teuvo Teräväinen. Teuvo Teräväisellä ei ole niin kuin, no hänellä on NHL-status, mutta sanotaan näin, että viimeaikaiset otteet kyllä on ollut sellaiset, että nyt olisi hieno tilaisuus nostaa vähän omia osakkeita.
1: Hitmixin iltapäivä. Pukuluukkainen. Hit.

0: Hathaway, What is Love? Se on Hitmixin iltapäivässä, jossa tänäänkin kello 15.30 tarjolla oli rahaa sekunnin Hitmix-kisassa 390 euroa. Tässä kisassa soitetaan sekuntibiisiä ja siitä pitäisi tunnistaa, mikä kappale on kyseessä. Jos vastaus on oikein, voittaa rahaa. Jos vastaus on väärä, ei sekään huono ole, potti nousee. Joonas Espoosta soitteli ja tarjoili vastaukseksi David Guettan Memories. Ja tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus ja potti nousee yli 400 euron. Ja nyt se on 410 euroa. Tämä sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Seuraavan kerran sekunnin Hitmix maanantaina, joten siihen asti aikaa sitten pohtia ja miettiä, että mikä biisi on kyseessä, kun sekunti on tämä. Ja yli 400 euroa oikeasta vastauksesta.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ava Max, Sweet But Psycho, soi Hitmixin iltapäivässä. Accentin Kylie tulossa. Se on jotenkin vähän rietas biisi. Ennen sitä Solid Bassia ja tää on You Never Know.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
11: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ai, onks Burana?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
17: Ostatko taas grillin?
16: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
17: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
16: Ei riitä.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mut olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
0: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.
14: Elisalta

0: Edullisia.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Solid Base, You Never Know, Solid Base, jonka kanssa meikäläinenkin on tehnyt yhteistyötä. Ja kappale Coming Alive Tonight on mun ja Solid Basein yhteisbiisi, siinä mukana myös Mighty 44. Ja Solid Basein kanssa ollaan myös tehty aikanaan tämmönen minikiertue, jossa mukana oli meikä, Solid Base, Korale ja Mighty 44. Ja meillä oli semmoinen reilun tunnin setti ja kaikki veti isoimmat hittinsä. Se oli oikein hauskaa aikaa se. Seuraavana asiaa tämän viikon tähtiartistista, joka on Pandora. Ja Pandoran biisi Don't You Know, tosiaan myös Satasen biisi, ja sehän tuossa soi puoli tuntia sitten, ja silloin laitettiin huntti jakoon, ja tästäkin eteenpäin kannattaa olla tarkkaavainen. Kun Don't You Know soi, niin nopein soittaja studioon voittaa Satasen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
2: Jos 90-luvun Eurodance on soinut sun elämässä, niin tää nimi on ollut lähes mahdoton ohittaa. Ruotsalainen Pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnusson, nousi kansainväliseen suosioon vuonna 1993 kappaleellaan Trust Me. Sen jälkeen tulivat hitit kuten Don't You Know, Tell the World ja The Sands of Time-biisit, jotka soivat klubeilla, radioissa ja festareilla ympäri Eurooppaa. Pandoran soundissa yhdistyvät tarttuvat melodiat, vahvat kertosäkeet ja juuri sopiva määrä ysärien dance-energiaa. Pandorasta tuli nopeasti yksi Pohjoismaiden suurimmista Eurodance-tähdistä ja erityisen rakastettu artisti Suomessa

0: Japanissa. Ja Suomeen Pandora todella jäi. Siinä missä monen ysäriartistin ura hiipui nopeasti, Pandora jatkoi keikkailua Suomessa vuodesta toiseen. Pienet klubit, isot festarit, yritystapahtumat, yökerhot, yleisö löytyi aina. Pandora on itse sanonut ymmärtäneensä Suomessa, mitä artistius oikeasti tarkoittaa. Sitä, että mennään sinne, missä ihmiset haluavat kuulla musiikkia. Uran aikana Pandora on myynyt miljoonia levyjä ja julkaissut lukuisia albumeja ja rakentanut yli 30 vuotta kestävän uran. Matkaan on mahtunut myös vaikeita vuosia, oikeustaisteluita ja isoja henkilökohtaisia kriisejä, mutta hän ei ole koskaan kadonnut. Nykyään Pandora asuu osittain Suomessa, Vantaalla, ja keikkailee tietysti aktiivisesti. Ja kun Pandoran biisi polkastaan käyntiin, yksi asia on varma. Yleisö muistaa edelleen joka ikisen sanan.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
2: Kuulija, Gangsta's Paradise soi kohta ja nyt Hitmixin iltapäivässä Accent. Tässä on Kylie.

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen ja parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Coolio Gangsta's Paradise soi tässä. Ja kello 6 eteenpäin DJ Aisko ja Poppikone. Poppikone tulee aina lauantaisin Hitmixiltä ja näin keskiviikkoisin uusintana tämä spektaakkeli, jota voisi kuvailla niin, että se on ohjelma, jossa soi ensinnäkin ihan älyttömästi musaa. Se on vähän niin kuin sä olisit DJ Aiskoon keikalla. Ja paljon myös toiveita tuossa ohjelmassa, niitä toiveita voi laittaa supla.fi kautta hitmix. Ennen kuin mä lähden tästä jatkaa matkaa, niin haluaisin heittää tällaisen ajatusleikin, mitä mä uskon, että jokainen lapsi on joskus tehnyt. Ja miksei joku aikuinenkin on miettinyt, että mitenköhän paljon maksaisi, jos mä ottaisin ton huvipuiston täysin omaan käyttöön. Otetaan nyt Linnanmäki tässä esimerkkinä, siitä kirjoittaa Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomat kertoo, että Helsingin kaupungin omistama vuokrayhtiö Heka vuokraa Linnanmäen aamupäiväksi vuokralaistensa käyttöön. Tästä alun perin on kirjoittanut Yle. Eli siis kaikille vuokrayhtiö Hekan asukkaille on mahdollisuus mennä sinne Lintsille. Mukaan pääsee 5300 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ja Yle on haastatellut tätä Hekan toimitusjohtaja Maria Aspalaa. Ja hän ei ole suostunut paljastamaan, että paljonko tämä Lintsin vuokraaminen sitten Hekalle maksoi, mutta kertoo, että tällä on niin kuin ajatus on se, että asukkaat saa yhteistä tekemistä ja se sitten kasvattaa yhteisöllisyyttä ja näin poispäin, mutta voidaan tehdä ihan tämmöistä pientä laskentaa nyt sitten ammattikoulumatikalla, kun lasketaan, että toi Linnanmäen isohupi rannekessa maksaa 53 euroa ja sitten pelkkä alueelle pääsy maksaa tänä kesänä 5 euroa ja jos 5300 ihmistä ilmoittautuu mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että toi päivä maksaa Hekalle yli 280,000 euroa. Ja nyt sitten ihan rehellisyyden nimissä, niin mä en laskenut tätä päästäni, vaan ennakkoon mietintää hyvin tarkkaan. Hei, kaikkea hyvää kaikille. Kohta DJ Aisko ja Poppikone. Se on moro!

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Visit K-Supermarket.

0: Hapoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
15: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
16: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
17: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Erittäin huippua lauantai-iltaa jälleen kerran teille kaikille dansemusiikin ystäville. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille ja kyllä, nyt starttaillaan ne lauantai-illan bileet, eli DJ Aiskoon poppikone lähtee käyntiin nyt. Mun nimi on totta kai DJ Aiskoon, jos jollain on mennyt ohi, ja poppikoneen toiveboksi, no sehän löytyy tutusta osoitteesta supla.fi kautta Hitmix. Sinne toiveet ja terkut tulemaan, ja sinne olikin kuluneella viikolla tullut erittäin mukava nippu tälle lauantaille jälleen soitettavaa kamaa. Tää seuraava on myös sellainen, tätä toivoi Karita Helsingin suunnalta mahtavaa lauantai-iltaa, ja tää on Mr. Rock featuring Fancy Slice Me Nice vuosimallia 98. Nyt siis on aika laittaa niihin poppikoneisiin volaa lisää, lähdetään bailaan tätä lauantai-iltaa läpi. Let's go! Hey,

Siinä tosiaan tämän lauantain huikea starttibiisi Mr. Rock featuring Fancy Slice Me Nice 98. Aivan mahtavalla Timon toiveella myös jatketaan tähän perään ja pysytään hyvinkin samanhenkisessä tunnelmassa kuin äskönen. Artisti on nimeltään Bus Stop featuring Carl Douglas ja Kung Fu Fighting. Oh, oh, oh.

Sitten laitetaankin poppikoneessa soimaan semmonen klassikobiisi, mihinkä teidän pitää vetää vähän henkeä ja happea ennen kuin tää tulee, koska mä tiedän, että te laulatte tän mukana. Onko varmana vedetty happea? Okei, nyt se tulee. Robin S, Show Me Love, ja sit lähdetään hoilaan. Let's go!

on mahtavaa hoilausta. Mä tiedän, että tekin hoilasitte mukana. Robin S, Show Me Love. Tähän perään vähän kesäleskeetä Mr. Presidentti ja Coco Jumbo kappaleella, mutta siitä vähän dansempi versiointi Candy Club Remix. Ja sit tuleekin jo aivan uunituoretta 90s Finn Cover Boys and Girlsia poppikoneen aikakoneessa.

0: by 90s Finn Cover Boys and Girls featuring Nina Tapio. Ja tää kappale on mahtava taikapeilin hitti, mikä on uudelleen lämmitelty. Jos jäät mun luo, ja kyllähän tää kuulostaa erittäin makoisa.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.

0: Podcasti. Radio
1: Fan. Duona Sanena sumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Visitkaa supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-lytä.
11: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Hitmixin aamu.
14: Mä tiedän, että moni suuttuu, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan astrologia on ihan yhtä tarkkaa kuin arvailu. Säästä sun massit horoskooppilehdiltä ja heität vaan kolikkoa, paitsi että kenellä on enää käteistä. No mutta ainakin tietää, että kertoimet on ihan samat. Se on vähän niin kuin lotto. Se voitomahdollisuus on 50-50. Joko voittaa tai sitten hävii. Ja hei, Kiinassa esiteltiin tämmöisillä messuilla uudet humanoidirobotit, jotka auttaa ihmisiä kotitöissä ja toimii arkeilla.
13: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.
15: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
13: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
15: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
16: Poppikonebileet sen kun jatkuu vaan, meikäläinen DJ Aiskoot Hitmix-taajuuksilla, eli paikka on juurikin oikea lauantai-iltana tähän kellonaikaan. Aivan mahtavaa, 2000-luvun alun hittiä tulee nyt seuraavaksi mun yksi suosikki sellainen. Bändi on nimeltään Double Nation ja kappale on Move Your Love.

Muutama on myös viestillä multa kysynyt, että tuleeko biisilistoja enää, niin tulee. Tässä on vaan ollut vähän henkilökohtaisia perhekiireitä niin paljon, että ei mihinkään ylimääräiseen ole valitettavasti ollut aikaa. Mutta nyt meikäläinen skarppaa myös siitä siinäkin, ja sinne onkin ilmestynyt meikäläisen somesivuille 2 edellisen lauantain listat jo. Ja kyllä, nyt yritän jatkaa tätä normaaliin tahtiin. Mutta bileet jatkuu ja poppikoneessa on luvassa aivan mahtavaa bilemusaa. Kohta muun muassa Dallas Superstarsia ja vähän Fragmaa, mutta nyt tähän heti perään Andre Visoria kappaleella Don't.

Äskeinen biisi, mikä soi, niin se oli Minnan toive, aivan mahtava Fragman You Are Alive-kappale. Piakkoin kuullaan myös poppikoneen tämänkertainen Powerplay-raita, mutta sitä ennen vähän comebackia tekevää kotimaista ehtaa superkovaa dansekamaa sieltä 2000-luvun alusta. Tää on Dallas Superstars ja Fine Day.

0: Tosiaan siinä kova kotimainen dansepoppo Dallas Superstars kappaleella Fine Day, ja Dallas Superstarsin voi nähdä ainakin Weekend-festivaalilla tulevana kesänä. Mutta nyt tähän perään täräytellään tämänkertainen poppikoneen Powerplay-raita, mikä on hieno tunnelmainen, erittäin energinen Dance Nation-kappale nimeltään Lost.
1: Poppikoneen Powerplay.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Ai! Onks Buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Osa.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Tule puu ilon.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: suurimmat hitit.
1: Paikkana totta kai hitmix-taajuudet ja meikäläinen on DJ Aisko. Ja poppikoneessa kuullaankin hienoa musiikkia aivan piakkoin Eiffel 65:lta, Kiki Adostinolta, mutta tähän heti perään. Miron toivekappale, tämä on ehtaa ysäriä, MC Saari ja Real McCoy ja Another Night.

kappaleella The Riddle, aivan mahtavaa ysäridansee, pakko kyllä myöntää. Erittäin tunnettu kappale tähän perään, saa laulaa siellä kotona mukana. Mä tiedän, että teette niin. Tää on Eiffel 65 Blue Dabba Dee ja Ilona toivoi tätä tälle lauantai-illalle. Mahtavaa iltaa molemmille toivon.

Eiffel 65 legendaarisella kappaleella Blue meni siinä poppikoneen lauantai-illassa. Ja poppikoneen toiveboksihan löytyi osoitteesta supla.fi kautta hitmix, jos joku sitä kaipailee. Ehditään soittaa yksi erittäin kova Basic Element -raita vielä ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvamaton raitaan. Ja tää on nimeltään The Promise Man.

0: Sitten laitetaan soimaan se tämänkertainen poppikoneen korvamaton raita ja onkin erittäin tarttuvaa biisiä luvassa. Vähän diskommalla kulmalla olevaa ysäriä Entrance kappaleella DISCO.
1: Poppikoneen korvamato.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetääks laivalla?
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Oppikoneen lauantai-ilta jatkuu erittäin mahtavalla kotimaisella danseraidalla Darudelta. Tämä on kappale nimeltään Feel the Beat. Kiitoksia vaan Innalle tästä toiveesta. Ja tähän perään luvassa mahtavaa Alice DJ:tä ja Murphy Brownia. Tähän väliin myös iso kiitokset eilisistä bileistä, Jysäri Dance Tour-bileistä, Helsingin Rymy-Eetuun ja Tampereen Rymy-Eetussa bailataan ensi keskiviikkona. Eli 13.5. Tampereen Rymy-Eetu.

Aivan mahtava bailuraita meni siinä. Darude-kappaleella Feel the Beat ja Marion toiveella jatketaan tähän perään. Tämä on Alice DJ, Back in My Life.

Kun toi äskeinen biisi pärähti soimaan, niin moni varmasti pelästyi, että tuleeko Crazy Frogia. No hei, muutkin teki tästä versioita silloin 2000-luvun alussa. Tää oli Murphy Brown versus Captain Hollywood Axel F. vuosimallia 2003. Ja ennen kuin mennään tämänkertaiseen popikoneen herkkään hetkeen, niin soitetaan ihana biisi Angel City-nimiseltä orkesterilta. Do You Know I Go Crazy on tää raidan nimi.

0: Sit laitellaankin niitä poppikoneen välihitaita, eli poppikoneen herkkää hetkeä pukkaa. Te tiedätte, miten tää menee, eli dansemmalla kulmalla aina loppujen lopuksi poppikoneessa. Kelly Lorena teki hienon version Tell It To My Heart -kappaleesta aikanaan, ja se kuullaan nyt.
1: Poppikoneen herkkä hetki.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
7: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni pieni kuja.
8: Joo.
7: Ja siihen kerättiin siis pahviroskia ja sit siinä oli ehkä joku tällainen tyyli.
8: Pahviroskia ja Anna Kaisoja. Sinne vaan. Kujalle kasaa ja pakettiin.
7: Joo, paranee vaan. Myös muita roskia.
8: Oh my God.
7: Eli iso roska.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Hitmiksillä tyttipuhelimessa.
10: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
9: Joo, 100 päivää.
10: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
9: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
10: No huhhuh.
11: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä 24. toukokuuta alkaen.
12: Hitmix.
13: Sitten mennäänkin näissä toivebiiseissä seuraavaksi ysärimusiikin syvään päätyyn. Voidaan sanoa, että ysärimusiikin isoihin kulmakiviin. Ensimmäisenä tärähtää Mintun toivettaan Snap, Rhythm is a Dancer ja siihen perään heti vähän DJ Bobo kappaleella Somebody Dance With Me. Siitä toiveesta kiitokset Mikolle.
12: Hitmixillä

Siinä tosiaan aivan mahtava DJ Bobo Raita, Somebody Dance With Me. Kiitoksia vielä Mikolle tuosta toiveesta, eikä nämä Ysärin kulmakivitoiveet siihen lopu. Tää on Dr. Alban Sing Hallelujah, mikä pärähtää nyt soimaan, ja Pia toivoi tätä Seinäjoen suunnalta. Terkut Pialle!

Ennen kuin laitetaan soimaan sitä DJ Aiskoon legendaarista ysäriviisautta, niin laitetaan tän illan eka DJ Aiskoon levyarkistonosto. Tää on Nick kappaleella Laura Nonge, mutta siitä tämmönen dansempi remixi.

0: Kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille, ja se on kuulkaa aivan totta. Tältä megabändiltä tällä kertaa I Shot the DJ.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.
0: Hit

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Siitä se käynnistyikin Poppikoneen loppukiri tälle lauantai-illalle ja soitellaan perjantaina julkaistua materiaalia. Tää on uunituoretta DJ Ice K ja Mr. B-raitaa. Kappale on Party Till You Drop Dead.

0: Hitmixillä DJ Ice K ja Oppikone.
1: Siinä tosiaan meni eilen perjantaina julkaistua uutta DJ Ice K ja Mr. B raitaa Party Till You Drop Dead. Arvostan isosti, jos käyt nappaan itselle noihin suoratoistopalvelujen soittolistoille. Kiitos, kiitos, kiitos jo etukäteen. Hienolla Transeraidalla jatketaan tähän perään. Artisti on nimeltään M3 ja kappale Bailamos, eli vähän tämmöstä kesäistä transempaa meininkiä. Ja Venni toivoi tätä raitaa. Kiitokset tästä toiveesta erittäin paljon.

Illan seuraava toivebiisi on tullut Kokkolan suunnalta Sannalta. Terkut sinne vaan. Ja bändi on nimeltään Second Hunters ja kappale on Sommaren är här igen.

0: Sitten tämän iltaisena DJ Aisku on oma valintaraitana, kuullaankin semmonen yhteishoilauslaulu, että tää kannattaa soittaa sen verran Blade Loud meiningillä, että naapurikin pääsee fiilikseen mukaan. Bändi on nimeltään Zombie Nation ja kappale on Krenkraft 400.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja Bobby.

0: Iso kiitos jälleen kerran teille kaikille poppikonetyypeistä mahtavasta lauantai-illasta. Muistakaa, että meikäläinen keikkailee seuraavaksi Tampereen Rymyeetussa ensi keskiviikkona ja kuun lopussa mennäänkin Joensuussa. Nähdään siellä. Illan viimeisenä biisinä kuullaan Nightfall featuring Josephine, Heaven is a place on earth, ja kyllähän se on totta, että kun tällaista poppikonemaista musaa saa kuunnella ja fiilistellä, niin kyllähän se on vähän niin kuin taivas maan päällä. Eikö näin? Mun nimi oli DJ Aisko, iso kiitos teille kaikille lauantai-illasta ja ollaanhan viimeistään ensi lauantaina kuulolla uudelleen. Aissi kiittää. Moikka moi! Ja ai niin, hyvää äitienpäivää kaikille äideille, äitihenkilöille ja äidin korvikkeille. Ootte huipputyyppejä.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja Poppikone.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
0: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?

0: Nikö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhun.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
16: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.
18: Ja

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Visit K-Supermarket.

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
6: Värisilmä.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: patria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
3: Puhelinhuollot pikana. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Ei kun
6: morjasta pöytään! Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tukko hakee.
7: En, tuun. Tule
8: puu-ilon. Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
2: Mähän olen jonkun verran soittanut jopa levyjäkin maakunnallisessa diskoteekissa, jota nyt ei voi verrata helsinkiläisiin trendipaikkoihin tietenkään. Meillä saattoi soida Dr. Alban, Metallica ja Matti Esko Rekkamies sulassa sovussa peräkkäin. 90-luvulla kotimaisesta musiikista oli Kolmas nainen, Don Huonot.
3: Joo, totta, tosi
2: iso. Sitten oli valtavan iso hitti, joka toimi kyllä diskoteekeissä, ainakin maakunnallisella tasolla oli.
1: Supla, eniten kuunneltavaa. Hitfix.
4: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suosituimmat.

0: rapolulla. Mitä muu pitäisi tehdä?
1: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti.
9: Mm-hmm.
10: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.

0: Ritmiksellä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että millo toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puu iloon.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja Telkku tiistai.
1: Se on Telkku tiistain aika. Mulla on tunnusmusiikki jostakin elokuvasta ja sun nyt sitten tulisi tunnistaa tuon tunnarin perusteella, että mikä leffa on kyseessä. Nyt annan sellaisen vihjeen, että nyt mennään way back tuosta 90-luvustakin, että vähän vanhempaa tuotantaa on tarjolla.

0: Mistä klassikkoelokuvasta on kyse?
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Sitten on aika käydä telkku tiistain vastausten kimppuun. Make täällä kirjoittaa, että no eipä paljon musiikki kertonut, mikä leffa olisi, mutta veikataan Halloween. Muut vastaukset täällä sitten onkin aika yksimielisiä. Otetaan täältä.
2: No hei tytti.
0: Terve.
2: Telkku tiistaihin meidän arvoa tuon tappajahae-elokuva. Sen minä arvoin.
0: Sen sinä arvaat, ja kyllä tämä arvaus osui nyt sulla ja kaikilla muillakin ihan oikeeseen. Siis 50 vuotta on tuosta ekasta tappajahaista. Mä en edes tiedä tarkalleen, että montaks niitä on tehty, mutta siis nyt on 50-vuotisjuhlajulkaisu, Jaws 50th Anniversary, ikoninen tappajahai. Se on palannut valkokankaille restauroituna versiona, ja ensi ilta tässä nähtiin viime perjantaina. Mut siis 50 vuotta, hei.

0: Mixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Hetki sitten soitin erään TV-sarjan tunnarin ja tosiaan tuli sitten ton tunnusmusiikin perusteella tunnistaa, että mikä sarja on kyseessä. Aivan mieletön määrä on tullut vastauksia. Otetaan hei tähän väliin vielä toi tunnari uusiksi.

0: Tältä kuulosti tämänkertainen tunnusmusiikki. 0401836576 on WhatsApp-numero. Muutamia viestejä täällä tulee, että nyt taisi telkkutiistain tunnari olla teho-osasto. Myös sitten veikkauksena heitetään NYPD Bluuta. Ja mitäs sitten? Lähetään täältä.
1: No tämähän oli nyt yksi mun lempparisarjoista.
0: Okay.
1: Eli Syke. Oli niin helppo arvata, mikä tähän on tämä tunnari.
0: Niin helppo, oi oi. Mitä sanotaan sitten täällä?
2: Tunnarihan on ihan ilmiselvästi sarjasta Syke.
0: Okei, ja otetaan täältä sitten vielä.
3: Hetki meni, kun rupesi miettimään, mutta sittenhän se tuli sieltä, että olisikohan se Syke?
0: No kyllähän se olisi. Syke tosiaan vuodesta 2014 asti esitetty suomalainen televisiodraamasarja. Tapahtumat sijoittuu suurkaupungin keskussairaalan trauma-osastolle. Ihan mun yksi lempparisarjoista näkyy ruudussa myöskin tällä hetkellä ja kausi 19 on siis menossa ja torstaisin ja perjantaisin tulee aina uusi jakso. Ja löytyy itse asiassa ruudusta myös molemmat noi Syke-elokuvatkin.
4: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tulen puu-ilon.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se, Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise.
18: Vain apteekeista.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun näitä, siis näitä niin kuin syöksyi tänne WhatsAppiin näitä vastauksia. Ja ihan joka ikinen kertoo saman vastauksen. Tunnusmusiikkia piti siis tunnistaa, se on kyse, kun puhutaan telkku tiistaista. Ja tämänkertainen tunnari kuulosti tältä. On WhatsApp-numero. Mitä Jarkko sanoo?
2: No joo, tunnari oli Star Warsista, Tähtien sota.
1: Joo, ja näitähän on sitten varmaan 100 tällaista samanlaista vastausta. Täällä muun muassa sitten kirjoitetaan, että no tämähän on Star Wars. Kohta pääsee taas katsomaan episode 3 teatteriin, kun on sen 20-vuotisjuhlajulkaisu. Okei. Mun on pakko sanoa, että mä en tiedä niin kuin näistä yhtään mitään, koska mä en ole koskaan, katsonut yhtään Star Warsia. Mutta nyt on jotenkin viime aikoina tullut ihan tosi paljon uutisointia liittyen tähän. Ja tänään nyt muun muassa tuli vastaan tämä, että Disney Plus ja Lucasfilm on julkaissut Andor-sarjan 3 ensimmäistä jaksoa ilmaiseksi YouTubessa ja lisäksi sitten ensi kuussa

0: alkavaa kakkoskautta, niin sitäkin mainostetaan tuollaisella jollain 14 minuutin videopätkällä, joka sitten kertaa myös ykköskauden tapahtumat. Tämä Andor-sarjan odotettu toinen tuotantokausi, niin se alkaa Disney Plusassa 23. päivä huhtikuuta 3 jakson voimin, ja luvassa on sitten yhteensä 12 uutta jaksoa, jotka on jaettu 4 3 jakson mittaiseen kokonaisuuteen. Ja nämä tapahtumat johtaa sitten suoraan vuoden 2016 Rogue One A Star Wars Story -elokuvaan.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
2: Tuossa hetki sitten soitin pienen pätkän eräästä kotimaisesta elokuvasta ja sun tehtävä olisi nyt sitten telkku tiistain merkeissä tunnistaa, että mikä leffa oikein on kyseessä. Ihan järisyttävän paljon on tullut vastauksia. Otetaan tämä klippi tästä vielä kerran.
3: Pois minun huoneestani.
4: Täällä täytyy imuroida.
3: Häivy huoneestani, Ursula.
4: Muuten kaikki pölyt siirtyy täältä muualle asuntoon.
3: Minä voin imuroida.
4: Etkä imuroi. Mun imurin on mulle kuin hammasharja. Mä lainaan sitä kellekään.
3: Ja minun huoneeni on niin kuin alushousuni. Minä en päästä sinne ketä tahansa.
4: No, täytyyhän siellä siivoa.
3: No nyt otat hammasharjasi pois alushousustani. Heti!
4: Pidä alushousus.
3: Ei pidänkin. Sinä et täällä määrää.
5: Tuu mun alushousuihin.
3: No sinne nyt pääsee kuka tahansa. Se ei ole mikään meri.
2: Tältä kuulosti siis elokuvan klippi ja täytyy sanoa, että siis kaikki on tiennyt. Ihan mahtavaa. Kerropa Mirka sinä nyt, että mikäs tää oli.
6: Se on sooloilua leffa.
2: No se on juurikin tämä. Ihan käsittämättömän hyvä. Ja toi kohtaus varsinkin. Ai että se jaksaa mua kyllä naurattaa edelleen. Vuodelta 2007 on siis tää kyseinen sooloilua elokuva. Tässä sanomalehtitoimittaja Emma Huilu ja sitten kapellimestari Joel Abrahamsson. He tapaa toisensa haastattelun merkeissä ja totta kai sitten siinä salama rakastutaan ja 1-2 yllättäen Emma sitten huomaakin asuvansa valkeassa huvilassa Espoon Suvisaaristossa hoitamassa Joelin dementoituvaa äitiä Leaa. Tässä on pääosissa Saija Lentonen, Kari-Pekka Toivonen ja Kristiina Elstelä. En ole muuten nähnyt pitkään aikaan tätä elokuvaa, täytyy korjata tilanne. Tämä on yksi niistä, mitä voi siis katsoa aina vaan uudestaan ja löytyy itse asiassa myöskin ruudusta.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei oo muuten tylsä hänä.
12: Ei oo.
0: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Se on telkku tiistain aika, niin kuin silloin aikoinaan 90-luvulla. Tiistai, se oli ihan ehdottomasti paras telkkaripäivä. Silloin tuli kaikki parhaat TV-sarjat. Ei tarvinnut miettiä, että mitä iltaisin tekee, kun oli nauliutunut siihen telkkariin eteen. Samalla meiningillä mennään. Miten tarkkaan sä oot hei katsonut aikoinaan TV:tä? Telkku tiistaissa tunnistetaan klippejä TV-sarjoista, tunnistetaan tunnareita, klippejä elokuvista. Ja jollain on tätä kautta sitten mahdollisuus voittaa myös Ruutu Plus-katseluoikeus. Tänään mulla on eräästä TV-sarjasta tunnusmusiikki, mutta mikä sarja on?

0: Mikä sarja tässä kuultiin? 0401836576. Johanna.
1: No nyt on kyllä parikin vaihtoehtoa, mutta sanon nyt ensimmäisen intuition mukaan, että Dynastia.
0: Okei. Dynastia veikattu. Täällä oli itse asiassa pari muutakin dynastiaa heitetty ilmoille ja sitten kaikki muut itse asiassa onkin Pienitalo Preerialla. No mites tää nyt?

0: Kyllähän tämä oli Pieni talo preerialla. Tätä sarjaa esitettiin vuosina 74-83 ja itse asiassa nyt tuossa pari viikkoa sitten uutisoitiin, että tämä sarja saa uuden elämän. Netflix on tilannut Pieni talo preerialla sarjan yli 40 vuotta sen jälkeen, kun Laura Ingalls Wilderin rakastettuihin kirjoihin perustuvan ohjelman viimeinen jakso nähtiin NBC:llä. Ja tämä uusi versio tulee nyt sitten olemaan elokuvatuottaja Rebecca Sonnensteinin sovittama. Hän on esimerkiksi aiemmin ollut tekemässä muun muassa Vampyyripäiväkirjat sarjaa. Oi, tonkin sarjan mä kyllä muistan. Tämä uusi versio sarjasta on Netflixin mukaan osittain toiveikas perhedraama, osittain sitten eeppinen selviytymistarina ja osittain amerikkalaisen lännen syntytarina.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin pienen pätkän eräästä elokuvasta. Sun tehtävä on sitten tietää tai arvata, että mikä leffa on kyseessä. Otetaan tämä pätkä tähän vielä uudestaan.
2: Please welcome internationally renowned opera star Enrico Palazzo.
3: Mr. Palazzo?
4: Si.
3: I am the head usher.
4: Ah.
3: I'm here to...
4: Excuse me.
5: Oh, say can you see by the dawn's early light what's so...
4: Hey! It's Enrico Palazzo!
5: The ramparts we watched.
1: On kaunista. Valtava määrä tullut WhatsAppiin viestejä 0401836576. Otetaan täältä.
6: No, tuon äänenhän tunnistaa kaikki. Mm-hmm. Elikkä kysehän on elokuvamies ja Alaston AC.
1: No niinhän se on, ja niin se taisi ollakin, että tuon äänen kyllä tunnistaa kaikki, koska ihan joka ikinen on tiennyt. Mies ja Alaston ase-elokuvat tosiaan kyseessä kertoo tunaroivasta poliisista Frank Drebinistä, ja jatko-osiakin on tehty tälle leffalle. Mies ja Alaston ase 2,5 sekä Mies ja Alaston ase 33 1/3 osaa. Pääosissa muun muassa Leslie Nielsen ja Priscilla Presley. Ja nyt olisi hei sitten luvassa lisää seikkailuja. Paramount Pictures on julkaissut ensimmäisen teaser-trailerin uudesta Mies ja Alaston ase-elokuvasta, jonka pääosassa nähdään Liam Neeson. Hän esittää edeltävien elokuvien Leslie Nielsenin Frank Drebinin poikaa. Nimellä mennään Frank Drebin Jr. Ja Neesonin lisäksi elokuvassa sitten esiintyy muun muassa Pamela Anderson ja Paul Walter Hauser. Ja leffasta kerrotaan sen verran, että vain yhdellä miehellä on tarvittava kyvykkyys johtaa Police Squad-yksikköä ja pelastaa maailma. Ja Frank Drebin Jr. jatkaa isänsä jalanjäljissä elokuvassa Mies ja Alaston ase, joka saa Suomen ensi iltansa ensimmäinen päivä elokuuta.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know. Easy.

0: 80-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson!
3: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.

0: Radionovan.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Jahas, jahas. Sitten käydään vastausten kimppuun. Minähän soitin tuossa hetki sitten erään TV-sarjan tunnusmusiikin. Mikko täällä laitto toiveena, että nyt joku helppo, eikä mitään Laura Palmerin Kadonneen serkkujen soittoääniä. No ei ollut kyse sellaisesta, mutta oli sitten Mikon mielestä semmoinen taas, että eiköhän aleta valmistautumaan ensi tiistaihin. Älä nyt Mikko, hei. Tunnari, se kuulosti tältä.

0: Ja siis tiedätkö mitä? Kaikki on tiennyt tän. Tää on Lemme viemää. Sturm der Liebe. Saksalainen TV-sarja. Tää itse asiassa silloin kun tää tuli, niin tää oli sellainen mitä mä itekin seurasin. Oli hyvää harjoitusta sille omalle hyvin heikolle saksan kielen taidolle. Mutta ensimmäinen Lemme viemää -sarjan jakso, se on esitetty Saksassa syyskuussa 2005, Suomessa itsenäisyyspäivänä 2007. Ja sitten sarja on kerännyt intohimoisen fanikunnan niin maailmalla kuin Suomessakin. Ja tää sarjahan sijoittuu tollaiseen kuvitteelliseen Fürstenhofin hotelliin. Alkuun tätä sarjaa suunniteltiin vaan tollaiset 100 jaksoa, mutta nyt on kasassa sitten jo yli 4400 ja tässä kuussa on juhlittu myöskin 20-vuotisjuhlavuotta. Tästä on heitetty myös aika tuollaista kiinnostavaa triviaa, numerotriviaa tuotannon puolesta. Tässä 20 vuoden aikana sarjassa on ollut noin 600 näyttelijää, käsikirjoitusta rustattu noin 347 000 sivua ja suudelmia tuollaiset 12 200 kappaletta. Se, kuinka paljon murhien yrityksiä sitten on tuossa ollut, niin sitä ei ole laskettu, koska se olisi kuulemma mahdoton tehtävä. Mutta siis Lemmen viemää ja kaikki on tiennyt.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun. Härrekyyr, näitä on sadellu. Muun muassa täällä kirjoitetaan, että moi tytti, kuulosti Tuija Ernamon Hyvä Rauma ääneltä siinä äänipätkässä. Eli veikkaan kyllä isä osaa leffaa. Sarjaa joskus tuli katsottua. Leffaa en oo nähnyt. Ja mitäs sitten sanotaan täällä?
2: En oo nähnyt kuin pätkiä tuosta sarjasta, mutta kuulosti selkeästi. Kyllä isä osaa TV-sarjalta. Elokuvasta en osaa sanoa, onko sellaista olemassa.
1: Okei. Ja lisää satelee, että kyllä isä osaa, kyllä isä osaa. Mitäs täältä?
3: Siis kyllä isä osaa.
1: Otetaan tää vielä tähän.
4: On tässä jotain hyvääkin. Mietis kuinka paljon säästyy rahaa, kun ei olla sisällä kuluttamassa vettä ja sähkö.
5: Paitsi että toi siellä hana auki ja valo päällä. Että ihan yhtä paljon kuluu vettä ja sähköä. Itse asiassa on enemmän, kun kukaan ei ole sammuttamassa valoja ja sulkemassa hanaa.
4: Telkkarikin jäi auki.
1: Just näin. Kyllä isä osaa, tosiaan on kyseessä. Sarjana tehtiin, esitettiin vuosina 94-95 ja kertoo tamperelaisen nelihenkisen suomalaisen perheen arjesta ja edesottamuksista. Ja tuohon sitten kuuluu tuohon perheeseen isä, joka on mielestään se kaupungin paras taksikuski, äiti puolestaan sitten omasta mielestään kaupungin paras siivooja ja sitten tässä on myös nämä murrosikäiset lapset Jonna ja Jussi. Ja perhe asustaa omakotitalossa, sinne olisi pitänyt tehdä remppaa jo ajat sitten. Ja perusasetelma tässä kyllä isä osaa sarjassa oli se, että isä aina keksii jonkun mielestään äärimmäisen hyvän idean, millä perhe sitten voisi rikastua, mutta no ei mene ihan silleen nappiin. Viime vuonna tosiaan julkaistiin tämä elokuva. Keräs yli 220 000 katsojaa, on muuten nähtävillä ruudussa. Ja tämä kyseinen klippi oli nimenomaan tuosta elokuvasta. Ja jatkoa on tulossa. Jos en nyt ihan väärin katsonut, niin ensi ilta 19. päivä joulukuuta. Ja tässä ollaan sitten talvisissa tunnelmissa ja Tampereen lisäksi vauhdikkaiden käänteiden perhe suuntaa Lappiin. Ja päärooleissa jatkaa Tom Lindholm ja Tuija Ernamo.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Mutta sitten me käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten kuultiin pieni pätkä eräästä kotimaisesta elokuvasta. Se pitäisi ton pohjalta sitten tunnistaa, että mikä leffa on kyseessä. Otetaan tämä klippi tähän väliin vielä uudestaan.
2: Keitäs kahvit?
3: Hieno navetta.
2: Joo. Tultiin rahoja hakemaan.
4: Rahoja?
3: 5 vuotta istuttiin linnassa rahasäkin tähden.
5: Se kuuluu meille.
4: Minkä rahaa säkin?
5: Me kätkettiin saalisrahat ison kiven alle. Sä näit. Sä olit ainoa, joka näki.
1: Sillä tavalla. Täällä on siis aivan järjetön määrä näitä viestejä. Täällä muun muassa sanotaan, että olisiko luottomies tai varasto. Sitten myös pahat pojat on mainittu ja sitten varmaan 100 vastausta, jossa sanotaan, että kyllä tämä on Häjyt. Mitä sanoo Pasi?
6: Kyselit elokuvaa.
1: Joo.
6: Häjyt ykkösosa.
1: Häjyt ykkösosa. Onko tuttu Joo. elokuva? Ootko nähnyt niin kuin montakin kertaa?
6: No kyllä se on vissiin 3 kertaa tullut katsottua.
1: Eli tää oli niinku helppo?
6: No tää oli helppo mulle.
1: Mahtavaa. Eli tää oli helppo. Häjyt tosiaan kyseessä. Aleksi Mäkelän ohjaama leffa vuodelta 1999 pääosissa. Samuli Edelman ja Juha Veijonen. Ja eräänlainen puukkojunkkaritarina sijoitettuna 90-luvun Etelä-Pohjanmaalle siis kyseessä. Ja nyt tosiaan Aleksi Mäkelän ohjaama Häjyt 2, toimintaelokuva nykyajan häjyistä, on saanut ensi-iltansa tuossa viime keskiviikkona. Ja aika menestyksekkäästi on itse asiassa lähtenyt liikkeelle. Joku täällä sanoikin, että on käynyt senkin jo katsomassa. Häjyt 2, se nimittäin keräs avausviikolla yhteensä yli 56 000 katsojaa.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Hetki sitten soitin pienen klipin eräästä TV-sarjan tunnusmusiikista ja sun nyt sitten tulisi tunnistaa, että mikä TV-sarja on kyseessä. Ja sehän kuulosti tältä. Where is she been, Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Aika yksimielisiä vastauksia täällä on tullut. Henri, sanoppa sinä.
2: No joo, kyllähän tuo on ihan selvä Gossip Girl.
1: No niinhän se on, ihan selvä Gossip Girl. Vähän yllätyin itse asiassa, kun huomasin, että 18 vuotta on siitä aikaa, kun Gossip Girl on alkanut. Tässähän seurataan teini-ikäisen ystäväjoukon elämää New Yorkin varakkaassa Upper East Sideissa. Siellä päähenkilöinä on Blair Waldorf, Serena Wonder Woodson, Chuck Bass, Nate Archibald ja Dan Humphrey. Aivan yksi mun ihan lempparisarjoista. En ole pitkään aikaa kattonut, mutta itse asiassa tämähän tuli nyt myöskin Yle Areenaan. Niin se saattaa olla, että se pitää nyt aloittaa ihan alusta taas.
0: Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai. Hitmix soittaa parhaat

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule
2: puhtimaan. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
6: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Hit mix.
10: Parhaat ysärit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun. Soitin hetki sitten pienen pätkän eräästä 90-luvulta tutusta TV-sarjasta. Kaikkien oikein vastanneiden kesken siis arvotaan Ruutu Plus Urheilu Premium -katseluoikeus. Mä vähän ajattelin, että tässä saattaa käydä niin, että täältä niinku pari vastausta erottuu selkeästi. Veikataan Melrose Placea ja sitten Beverly Hillsia. Ja tunnarihan kuulosti siis tältä. Kyllä vain. Tämähän se on Beverly Hills 90210 ja itse asiassa tuossa viime lauantaina tuli 25 vuotta siitä, kun vika jakso tästä kyseisestä sarjasta Jenkeissä julkaistiin. Vitsi, siis mä rakastin tätä sarjaa ihan äärimmäisen paljon, mutta niin kuin täällä on veikattu myöskin tuota Melrose Placea, niin hyvin samankaltaisesta tällaisesta nuorisosarjasta oli kyse, mutta tosiaan tänään nyt sitten Beverly Hillsillä mentiin.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten mennään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin erään TV-ohjelman tunnusmusiikin ja sun tehtävä olisi sitten tunnistaa, että mikä ohjelma on kyseessä. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus Urheilu Premium katseluoikeus. 0401836576 on WhatsApp-numero täällä. Muun muassa kirjoitetaan, että moikka tytti, sehän oli Selviytyjät tunnus. Itse asiassa aika monessakin viestissä sanotaan, että se oli Selviytyjät. Ja mitäs sanotaan sitten täällä?
2: No sehän on selkeästi suuri seikkailu.
1: Suuri seikkailu huudettu ja sitten täällä on myös Amazing Racea veikattu ja no sehän kuulosti tältä.

0: Ja kyllä, tosi TV-maailmassa ollaan. Se täällä kyllä ollaan niin kuin haistettu. Mutta kyllä, jos oikea vastaus pitää sanoa, niin kyllä se on Amazing Race. Ja Amazing Race-kuvaukset, nehän on parhaillaan käynnissä siellä myös. Meille tuttu pari Hitmixiltäkin tutut. Karoliina ja Millu, jotka nykyään sitten Loopin aamua edustaa. Jännä nähdä, miten likkojen käy. Tämähän meille sitten selviää tuossa syksyllä, kun Amazing Race nelosella ja ruudussa jälleen nähdään.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
2: Hitmix.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: omat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin. Hit Mix. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Can't touch this. Can't touch this.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Baby, break it down for me, nice and simple.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
4: Ei ole.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.